spet zdaj k nam prihaja. In spet regarja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

А не спрашават ке ми е. Не, не мисля да ме е уело,

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredo sem skupaj. Ob 17:30 imamo na Ptuju svežih 16 stopinj, danes nas čaka en tak sončen dan, a brez dežja ne bo šlo, tam okoli 13. ure bo pričelo deževati, lahko ponekod tudi nevihte oziroma možnost tudi toče, zato danes, če se le da, pazite, kje ste ob tisti uri. Bo pa, kot sem že povedala, 30 stopinj čez dan. Jutri in v petek malo svežine, zjutraj od 12 do 16 stopinj, čez dan bo do 25, a kljub temu bo sončno. Sončno bo tudi v soboto s 28 stopinjami čez dan, no v nedeljo in v ponedeljek pa nekaj svežine, tako da brez dežnikov ne bo šlo. Nedeljo bo 29 čez dan, v ponedeljek pa svežih 24 stopinj.
2: Pozdrav še z moje strani na cestah za enkrat brez posebnosti, naj tako tudi ostane čez ves dan. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, danes je torek. Ne, sreda.
1: Pa res, ja.
2: 27. maj imamo že. Wow, kako hitro gre čas, je. Ne bi si mislil.
1: Ja, verjetno malo prehitro, ne, ko postanemo starejši, nam gre hitro, ko pa smo še bili mlajši, ne, pa smo komaj čakali, da bomo polnoletni, da bomo naredili izpit za avto. In verjamem, da marsikdo izmed vas, ki zdaj čaka, da bo polnoleten, gre čas počasi. Mi tisti, ne, ko smo pa kredite jamali, nam pa...
2: Nam pa hitro gre.

0: Blondi na radiu Ptuj, 10 minut čez pol je dobro jutro. Ta teden smo skupaj z podjetjem trgovino Iblo na Vinarskem trgu 3 na Ptuju z velikim parkirnim prostorom in skupaj z vami izbiramo, si videla, kak se narejo? Tako vedno. Zbiramo kandidate, ki bodo šli v skupni boben in se potegovali, ne boste verjeli, za klima napravo.
1: Seveda LG. Z montažo,
0: itak.
1: No, vsi boste seveda nagrajeni, ki boste 4. Vsi torej potencialni žrebanci, ki boste 4. junija prišli v Iblo, ali v enem torej krogcu, ne, ki ga bo nekdo izžrebal, bo klimatska naprava. Ostali pa boste dobili tolažilne nagrade, ki verjemite, da so v Iblu zares lepe. Zato vljudno vabljeni na Facebook, všečkajte in pa torej napišite, kar od vas zahtevamo in z malo sreče bo nekdo danes odšel že v boben.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Kako se to fajn čuje, ha?
2: Kako še lušno zgleda.
1: Ja, fajn zgleda. Dragi moji, zdaj pa tak, 27. 28. junija, eni rečejo, kaj bom jaz delal v Bosni, sem ta... Ja, na tržnico bote šli, to vam jaz prve roke povem. Tam bote dobili, tak po ceni, splača se. Sam listke treba dol potrgati, pa da ne bo zakaj... mimo zakona govorila, ne? Res se da fajn oblečiti za tako malo ceno.
2: Dalibor to ve, ne? Ker sem ga jaz 10 let nazaj prvič v Bosno peljala v šopingirat in dedo se tam vtrgala na eni pumpi, ne? Odprl pa te liske dol po trgu, še danes nosiš cote, ne? Gleda se ne boš zredil. Ampak, kaj je pa najbolj pomembno, ne boste nad šopingiranjem toliko nadušeni, kot boste nad naravnimi lepotami. Namreč, Narodni park Una si bomo gledali. To je stičišče ene ljubezni nad naravo. Recimo Štrbački buk, ne? To je eden najbolj impresivnih in najbolj znanih slapov v Narodnem parku Una. Zdaj ta veličasen slap je sestavljen iz zgornjega in spodnjega dela in ne boste verjeli, v skupno višino meri kar 25 metrov. Zdaj obkrožen je s tako prečudovito neokrnjeno naravo in vsem obiskovalcem daje eno edinstveno izkušnjo ob pogledu na to padajočo vodo, očarljiv hrup in vzdušje, ki ga ustvarja to krasno okolje.
1: Ja, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju, pokličite jih 02-749-3282 in res boste uživali, pa zvečer mogoče tudi zaplesali. Na tole?
2: O, ja.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: 4 mrtvi, med njimi 2 otroka. Neobičajno visoke temperature. Vreme, dopoldne jasno, popoldne deževno. Danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno za enkrat še ni znan. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi 2 otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še 1 leto igranja na najvišji ravni. Slovenija je od začetku izvajanja črta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Ja, pozdrav na ceste, dragi moji. Kar se tiče jutranjega, še nič kaj takega. Zdaj pa pozor, od jutri, torej od 28. maja do 30. junija, od polnoči do polnoči bo zaprta cesta v Spukli pri večnamenski dvorani zaradi izvedbe rušitvenih del. Tako da tu boste morali obrati kako drugo pot. Zaenkrat drugega ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
4: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro, tako da bo cesta Spuhlje zaprta, jaz ne vem, kje jim prišel. Dopust!
6: No, ti, ko si Spuhljčan, daj povej zdaj poslušalko in poslušalce, kako bi jaz zdaj lahko prišla v Gorišnico z tuja, recimo po drugi poti?
3: Čez Zagreb.
6: No, pa daj res te vprašam.
3: Ja, ne vem.
6: Ja, kako ne veš, kako boš pa domov prišel?
3: Ja, tisto mi imamo veze.
6: Pa še na oki det prišel kam drugam?
3: Ne morem te jaz nikam pošiljati, ker te bo šlo čez Zabovce, pa čez... Ja, najboljše čez Dornovsko, pa tam mimo... čistega mesta, pa to.
6: Dobro. Tako, mimo vile pa levo.
3: Tako.
6: Hvala.

0: UB40 na Radio Ptuj, zdaj leži 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudje smo si različni, ne?
0: Ja.
1: In zdaj na to, kateremu si všeč, kateremu ne, ja, na to pač žal včasih lahko plivamo, včasih pa tudi ne, ne? Ker nekateri ljudje nas bodo že od vsega začetka videli takšne, kot smo, zdaj z našimi strahovi, skrbmi, s prijaznim srcem recimo in nas tudi take sprejeli, ne?
0: Pa res.
1: Zdaj, zgodbi nekaterih ljudi pa bomo lahko angel, v zgodbi drugih pa žal zlobnež, ne? Tako pač deluje naše življenje, ne? Vsak od nas žal gleda z drugačne perspektive, ali pa hvala
0: ja.
1: Bogu, no?
0: Ej, če komu nisem všeč, ne?
1: Ja.
0: Jaz mu svetujem. Da vzame hamer, kladivo, ne?
1: Pa te pokne.
0: E, ne, ne, ne. Naj udari mojo profilno sliko na svojem telefonu, pa bo videl.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, še 4 minute manjkajo do pol, ko bo na vrsti lokalni utrip. No, slišali boste, kaj so uvedli v občini Cerkvenjak za to poletje.
1: No in še malo naprej, v Lenartu zaživela zlatarska pot. Kakšna pot je to, slišite v lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. V občini Cerkvenjak je znano, da občinski praznik junija praznujejo z vrsto prireditev, ki trajajo kar mesec dni. Letos so uvedli novost. Sklop prireditev o prazniku občine so poimenovali Cerkvenjaško poletje. Župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc.
6: Prireditve ob občinskem prazniku vsakoletnem v mesecu juniju poteka že torej letos 28. leto in nekako smo zdaj vseeno strne skupaj glave, če rečemo temu tak, in rekli, zakaj pa ne bi poimenovali teh prireditev Cerkvenjaško poletje, ker res se dogaja v tem poletnem času in seveda, da bi tudi še kaj ljudi od drugod povabili v našo občino. Na te dogodke smo dali to ime, to poimenovanje praznika, čeprav seveda tudi preteklosti se naše predite dobro, bile obiskane.
5: Je novost za Radio Ptuj pojasnil župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska prehajalna pot legende Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so povedali na Razvojni agenciji Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so spostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zavrču ter na treh lokacijah na Hrvaškem. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: 18 stopinj imamo, evo, sonce nas že razvaja, z nami bo vse tja do popoldneva, tja do 30 bo danes, sparno bo, namreč okoli 13. ure pričakujemo padavine, lahko ponekod tudi nevihte. Jutri bo brez padavin in pa v petek bo pa nekoliko sveži, nekoliko sveža dneva bo tam zjutraj od 12 do 16, čez dan do 25, potem bo v soboto spet nekoliko višjih temperatur do 28, sončno bo, no v nedeljo pa pričakujemo nekaj ploh, že tam po 14. uri. No, deževam pa bo tudi ponedeljek in pa veliko bolj svež kot ti dnevi. Zjutraj bo 16, čez dan okoli 24, torek pa že spet sončno in topleje.
7: Ste pripravljeni na skoku poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
0: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
7: Vabljeni.
10: Ja, promet se že počasi povečuje v smeri večjih mest na mestnih parnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, še obvestilo od jutri naprej. En mesec, dober mesec dni, bo zaprta cesta Ptuj iz Puhlja zaradi rušitev stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste. Postavili bodo tudi začasno prometno signalizacijo, tako da previdno in bo treba obrati kakšno drugo pot. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Prijetno jutro, sem skupaj 5 minut čez pol sedmo je, sončno je že pri nas na Ptuju, upam, da tudi vi ste zdaj ob prvi kavici, ki je na terasi in gledate prve sončne žarke in pa uživate ob 18 stopinjah.

0: Odlična, Jelena Rozga na radiju, tu je 13 minut čez pol, dobro jutro. Simona,
1: ja
0: sem se čez vikend malo s pubeci dobo, veš?
1: A pubeci se reče za
0: no,
1: tvoj gled,
0: bomo tako rekla, zreli mi dedi po tvoje.
1: Ok,
0: ne?
1: To pa že je
0: počela. Vseeno, važno je, da je bilo super, da smo malo isto se pogovarjali, pa debatirali po moško.
1: In?
0: Kaj in?
1: Ja, in tema ja, pogovora me zanima.
0: Nič kaj posebnega, malo v službi, otroci, pa tako nasplošno bolj, veš?
1: Ja, kaj pa tiste vaše zrele teme?
0: Smo reči hitro nehali pogovore, ne? Ko je Darko povedal za največjo moško nesrečo.
1: Ja, katera pa je to?
0: Ja, nagon je nagon, pogon pa ne dela več.

0: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Kmetijstvo Polanec svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: centrov izziv.
1: Ja, takole, dragi moji, spet smo pri bonusu za 40 evrov, ki ga lahko seveda dobite v Q-centrovem izzivu. In kakšno je pravilo, kaj morate narediti, je v komentarju, v bistvu na Facebooku všečkate deliti, katera je prva stvar, ki bi jo poskusili v Q-centru in označi dva prijatelja, ki bi šla z vami pojesti. Govorimo o bistvu tistih stvarih, ki vam v Q-centru lahko vzburijo brbončice. In to so pizzerija Špagaterija Ancona, okrepčevalnica na žlico, Spad King za ljubitelje krompirja, sladki kotiček s kurtuši, Tycoon Fried Chicken, z slastnimi torticami pohorske kavarne, v glamour baro pa se lahko tudi posladkate.
2: Skratka, izberete si tisto, kar vam najbolj ustreza, meni Spad King, recimo, kaj tebi?
1: Spad King tebi, meni pa pizzerija Špagaterija Ancona z pohanim pišekom.
2: No.
1: To mi je...
2: No, skratka, kar vam ustreza, to zapišite in z malo sreče bodo boni vrednosti 40 evrov Q-centra. Prav vaši.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V državnem zboru sprejeta novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Izraelske sile so včeraj napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi, Mohameda Odeha. Sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz, vendar nista navedla, ali so ga zadeli. Med Izraelom in Hamasom od oktobra lani velja premirje, ki pa ga kršita obe strani. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let, finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, je vrgel 64,96 metra. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Zaupanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla? Hulala.
3: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir? Kravarala, mek, mek, mek.
3: Ter firmci.
7: Begeva, ajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Giga

0: kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnica tam, kjer potekajo cestna dela. No, še eno obvestilo, cesta Ptuj Spuhlja bi naj bila danes, bo, mislim, ne bi naj bila, danes v polnoči in 24 ur na dan popolnoma zaprta zaradi rušitev stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste in to bo vse tja do zadnjega junija. No, verjetno bodo označeni tudi vozi, tako da vas bomo še naprej obveščali. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
4: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Ja, poletje se je začelo, dragi moji, včeraj je že bilo tam blizu 30, ha?
6: Ja, kar bila 30, ja. Tudi danes ne bo kaj manj, ampak, se veste, nekaj padavin pa le bo tudi na našem območju, lahko tudi zagrmi. Zdaj, o toči je zelo težko govoriti, ponekod kaže ja, ponekod ne, vseeno smo se, nekateri že pripravili vrtove, smo pokrili za to mrežo, ampak... Ne morem vam pa točno zagotoviti, bo ali ne bo. Zdaj, 50-50 je verjetnosti.
3: Tete bojo lovili nekaj pokongate, ne?
6: Ja, res je.

0: Ja, odlični Eaglesi na radiu, tu je 12 minut čez 7. Dobro jutro, Simona in Dalibor so z vami na tole sredino tedna, 27. maja.
1: In za sredino tedna se seveda spodobi, da jaz znam kakšne najnovejše trende, kakšne najnovejše modne inspiracije ljudem, ne? In zdaj, ne boste verjeli, najnovejši letošnji trendi
0: prizor so... Ja, so obriti lasje, Simona, to, glej.
1: Ja, Dalibor, dobro, pri moških je zdaj res trenutno in obriti lasje, ja, ampak pri ženskah pa so v trendu...
0: Sivi lasje, to vem, tak da...
1: Tako da, kaj mi hočeš povedati, ja, imam jih, kaj zdaj. Zdaj, če postanejo trend, še prekomerna telesna teža pa gube, pol bo to leto, ja, moje, ne?

0: Poletje 2026 je tu.
1: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
0: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
1: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
0: 02 82 81 740.
2: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
3: Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlične domače izdelke lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
4: Mesne specialitete roast beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
3: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
4: Podprite lokalno.
3: Okusite Haloze.
5: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
5: O 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
3: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
5: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
3: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma najbolj prijetna.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Sopranos na Radiu Ptuj, 6 minut do polje. Dobro jutro vam želiva. Ta teden se družimo s podjetjem Iblo in nahajajo se na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. To je za lekarno tam dol, veliko parkirišče, tako da lahko jih obiščete vsak dan med 8 in 16, tako da si lahko pogledate. So pa tisti, ta bi lahko rekli, top, kar se tiče ohlajevanja in pa gretja.
1: In to že 30 let.
0: Ja, pooblaščeni uvoznik, distributer klimatskih naprav LG in tudi seveda toplotnih črpalk LG, ki vam poleti hladijo, po zimi pa grejejo.
1: Iz vse tiste, ki niste vešči toplotnih črpalk ali pa klimatskih naprav, pridite 4.6., torej 4. junija, natančneje je to četrtek, na dogodek na parkirišču podjetja Iblo. Tam bo postavljen en tak velik kamion, LG se mu reče, in vse skupaj se bo pričelo ob 10. uri in do 14. ure bodo za vse fizične stranke tam imeli posvet z monterji, tako da odgovorili bodo na kakršnekoli vaše vprašanje in vam celo ne samo to, da vam bodo pravilno, seveda, vas nekako pravilno sposobili, kako delati s tema dvema velikima strojama, ne? Pač pa bodo tudi imeli prav posebne ugodnosti četrtek 4. junija. Kakšne?
0: Ja, in to 35% popust na klima naprave in če boste 4. 6. kupili pri njih toplotno črpalko, boste dobili zraven, čisto zastojn, gratis klimo. LG.
1: Za vse tiste, ki pa potrebujete samo klimatsko napravo ali morda zamenjati staro klimatsko za novo, pa vam ta dan, torej četrtek 4. junija, ponujajo kar 35% popust na klimatsko napravo.
0: Ja, in če želite v naš boben in se potegovati za brezplačno klimo, hitro na Facebook, všečkati, deliti in to je to.
2: Vročina pritisne. Mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Težav s parkiranjem na Ptuju ne manjka, zato se mnogi sprašujejo, kdaj bodo naposled le začeli z načrtovano gradnjo garažne hiše pri Merkatorjevi blagovnici. Znano je, da naj bi jo gradile ptujske javne službe. Direktor Alen Hodnik.
5: Nekoliko zadeva mogoče traja časovno dlje, ker je prvo težava ali pa pač neka zadeva, ki jo moramo razrešiti, je lastništvo. To je lastništvo zasebne gospodarske družbe, Merkatorje. Tu še potekajo pogovori, nekakšen način k temu pristopiti. Drugo seveda je pa to, da gre za staro mestno jedro, katerega je treba posegati zelo previdno v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, tako da potrebno je sprejetje podrobnega občinskega prostorskega načrta v PPN. Potrebno pa je tudi zelo dobro usklajevati tudi zahteve spomeniškega varstva.
4: Saj prenova blagovnice in gradnja garažne hiše predstavljata večji poseg v tem delu starega mestnega jedra, zato se gradnje parkirne hiše želijo lotiti zares previdno, pravi Hodnik. V okolici Grajene sta včeraj okoli 16. ure trčila voznik osebnega avtomobila in motorist sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Kot so pojasnili, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurberku, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smer na vozišče in tržil motorista s sopotnico. Novice sem pripravila Natalija Škrlet.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Prijetno smo začeli, 19 stopinj imamo trenutno na Ptuju, da vse tja do poldneva bo sončno in vroče, do 30 stopinj. Med 12 in 13 uro pa že pričakujemo prve padavine. Danes lahko pride tudi do krajevnih padavin oziroma krajevnih neviht, lahko ponekod zagrmi, lahko pa tudi pride do toče. Jutri nas čaka en bolj svež dan, zjutraj 16, čez dan 25 stopinj, podobno tudi v petek, le da bo v petek jutro še bolj sveže, med 10 in 12 stopinjami se bodo gibale temperature, potem pa nas čaka spet vroča sobota, sončna, zjutraj 14, čez dan 28 in pa deževna, občasno deževna nedelja. Zjutraj bo 17, čez dan 30 stopinj. V ponedeljek bo sveže, najverjetne bomo zaenkrat kaže potrebovali dežnike, tako da prihaja do osvežitve, potem pa v torek spet sončen dan s 25 stopinjami.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
10: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, vpadnicah, tam, kjer potekajo cestna dela. No, eno tako cestno delo se bo pričelo danes o polnoči in bo trajalo vse tja do zadnjega junija. In to na cesti Ptuj Spuhlja zaradi izvedbe rušitev stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste. In to vsak dan kar 24 ur, obvozi pa bodo urejeni. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez pol osmo je, danes je sreda, 27. maj. Gremo proti koncu maja in potem pridejo tisti trije lušni meseci, juni, juli, avgust, ko v bistvu gremo, je prva stvar, ki si jo zadamo, ne, da nas skrbi, kam pa bomo šli na morje? Bomo šli na morje.
8: Ne? Ampak juni bo tudi za nas, torej Ptujska radica in časopisno hišo, tak aktivn. O naših aktivnostih boste seveda tekom tedna več kot slišali.

0: Ja, odlični plavi orkester, 12 minut čez sedmo je. Zdaj, če pogledamo datum, ne, 27. maja, konec maja že, pa se vam recimo zdi, da gre čas bistveno hitreje kot včasih.
1: Joj, ne govori, pridem v ponedeljek v službo, v trenutku je tu vikend in pol v eno imam nekaj veznosti. Tako da se mi zdi, da mine čas ko šus.
0: Več imaš časa kot kolega Borči, veš. Ko reveš 8 ur v službi, 8 ur v gostilni in 8 ur pri ženi, za sebe nima niti minute časa, tako da ne, Amre, ti Simona.

0: Veš, da so prleki izumljena pravo, s kero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno. Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
6: Supernova Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
7: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
8: O res, kje?
7: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Iblo ali pa samo spoznali ekipo Iblo.
9: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
7: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
10: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
11: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
11: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Iščete pravo športno opremo?
5: V Kut centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
7: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
5: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
7: Kut center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, Andraž Hribar je bil z nami, tako lepa, luškana pesmica, zdaj pa hitro k podjetju Kmetijstvo Polanec. No, poslovne enote Pleterjah, Lorencu in pa Kidričevem odprti so vsak dan med 8 in 4, soboto od 8 do 13. Zdaj pa ti si meni včeraj rekla, da imajo tudi olje Dojsfar. 20 litrov že od 89-90
1: in to naprej. Original olje, da se razume, to ni doben ponaredek. Za vse tiste, ki pa imamo zdaj na vrtu veliko dela, pa seveda rabimo šajtrgo, se pravi čujem, samokolnico. In trenutno je moja akcija samokolnica z lopato, pri njih dobite za 44,98 evra.
0: To je samokolnica in plus lopata.
1: Tako
0: ne?
1: Je,
0: ne, da
1: to kaj misl...
0: rabiš. Ne, mislim, kdo, da je to zmontirano na samokolnici.
1: Ja, drugače pa, Dalibor, veš, samokolnico in lopato rabiš na vrtu, ne? Pač ja. Se veš, da te malo izobrazim.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja, daj no.
1: Drugače pa, kot se že omenil, imajo tri poslovalnice, recimo v Kidričevem je to poslovalnica Agroles na Kolodvorski 1, če ne veste, kje je to.
0: To je pri železniške, ne?
1: Točno tako, pri železniški postaji, vizavi železniške postaje in tam imajo ogromno kmetijske mehanizacije, tako nove kot rabljene, za vse tiste, ki si nove ne morete privoščiti, tudi drva za kurjavo že imajo, treba je razmišljati naprej, no, kot sem pomenila, stroje, ne, oziroma mehanizacijo, več kot 200 jih imajo trenutno na zalogi na Kolodvorski 1 v Kidričevem.
0: No, Lorenc, na Dravskem polju 8 pa imajo kmetijsko trgovino z semeni, zemljo, sadikami, gnojili, sredstvi za varstvo rastlin, pa vse za vrt, orodje do kosilnic in upremo tudi za vrtičkarje.
1: No, pa akcijsko šajtrgo, ne?
0: Ja, akcijsko šajtrgo.
1: In pa v Pleterjah, to je pa najbolj poznana njihova poslovalnica, ki so jo odprli leta 1990. Tam pa najdete vse rezervne dele, razna olja, nadomestne dele za vse znamke mehanizacije in traktorjev. Tam imajo tudi servisno delavnico za kmetijske stroje, za vse tiste, ki vam je pravkar malo zaružilo. In pa pooblaščen servis za traktorje Dojsfar in pa Zetor, ter servis za kmetijske mehanizacije.
0: Ej, več kaj še manj zanimivo, poslovni enoti v Kidričevem, ne? Pa še imajo na novo industrijske pline, ter pline za vrenje, CO2.
1: Ne?
0: Ja.
1: No, in pa v vseh enotah pa imajo tudi plin za gospodinstvo, po domače bombe za piknik. Tako da vljudno vabljeni vse tri poslovalnice Kmetijstva Polanec.
2: Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Muslimani z jutranjo slovesnostjo začeli Kurban Bajram. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Grožnje tujim državljanom in diplomatom so nesprejemljivo za ostrovanje razmer, je sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal Romuna Aleksandru Firfiriko, nekdanjega evropskega prvaka do 23 let. Finalist olimpijskih iger v Parizu in četrti na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi je vrgel 64,96 metra. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Odkud?

0: Mă uhribe, proiect Pivovarne Lașco.
1: Cupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
2: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Še zmeraj je promet povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, pa tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Danes o polnoči bo po novem zaprta cesta Ptuj-Spuhlja v Spuhli zaradi izvedbe rušitev stavb v okviru rekonstrukcije.

0: Vse tja do 30. junija. Prosijo seveda za razumevanje. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
0: Dobro jutro, 6 minut čez 8 je. Poletje je tu, zdaj, Simona, veš kaj manj zanima, gledaš ti kikljico, da lahko gledo?
3: Malo še počakaj.
0: Nimate v Kungu, ti je tako toplo?
3: Imamo v Kungu, ti je tako toplo, samo moramo izmed cele kolekcije najti tisto, ki še nam je prav.
0: Ja, 4 omare polne, pa nima nič za obleč, ne?

0: Joe Cocker na radiju, tu je 14 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, no, slišali ste, da smo imeli na ptujskem koncu včeraj žal tragično nesrečo, ne? Zdaj, kar se tiče nesreč, pa tudi za vikend je bilo največ prometnih nesreč v tem letu in ne boste verjeli, ne? Tokrat pa nismo ženske tiste, ki vodimo, ampak največ nesreč naredite prav moški.
0: Ja, kar to laži se, ja.
1: Ne, jaz se ne to lažim. Se pa mi zdi neumno, da moški vidite pač žensko za volanom, ne?
0: In rečem, kdo je te toti izpit dal?
1: Ja, točno to rečeš, ja. Kdo je toti izpit dal? A ko prodajaš avto, ne, ko moški prodate avto, pol pa vedno v glasu napišete, prodam avto v odličnem stanju, vozila ga je žena. In kdo bi vas zdaj razumel?
0: To imaš prav, ja.
1: Ja,

0: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
0: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vigori, mala zver, zdaj je 5 minut do pol devetih. Lokalni jutri boste slišali, nekaj znova prihaja v Ormož. Kaj boste slišali?
1: No, slišali pa boste tudi, da na Volkmerjeve cesti odslej nova ureditev. Česa? Ja, ostarite z nami v pol.

0: Kči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V Ormožu bodo tudi letos gostili kolesarsko elito dirke po Sloveniji. 18. junija bo namreč v Ormožu potekal cilj druge etape, ki se bo pričela v Radljah ob Dravi. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pravi, da dirka pomeni lepo promocijo za občino in turizem.
5: Izjemno ponosni smo tudi, da je bila izbrana tudi odlična tematika, kar se tiče kolesarske poti kot nasploh. Konec koncev odlično se bo odvila tudi promocija Dravske kolesarske poti, ki se nekako tudi zaključuje v tem delu Slovenije z Ormožem pa središče na Dravi. Tudi tukaj poteka sama etapa. Izjemno zadovoljni smo z strani naše občine lahko tudi konec koncev destinacije Jeruzalem Slovenija, da se dirka res odvija po velikšem delu naše občine. Konec koncev gremo tudi skozi nekatere nove kraje, ki jih tudi želimo turistično dobro promovirati. Spektakel se obeta tako kot vsako leto, gre za veliko promocijo samega kraja, same destinacije ob tem velikem športnem dogodku.
4: Cilj etape, ki bo šla tudi skozi občino središče ob Dravi, bo na Kerenčičevem trgu. Ob sami trasi bodo dogajanje popestrila številna domača društva. Cestno podjetje Ptuj bo s 3. junijem uvedlo nov sistem parkiranja na njihovem parkirišču na Volkmerjevi cesti. Možen bo tudi mesečni najem parkirnega mesta. Zainteresirani si lahko parkirno kartico uredijo od danes naprej na sirežu podjetja na Zagrebški cesti. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim ob 9:30.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 22 stopinj imamo in sončno je. Sončno bo vse tja do 12. ure, okoli 13. pa se bodo pričele padavine in pa seveda nekaj tudi v popoldanskem času. Naj bi prišlo tudi do neviht, grmenja, mogoče celo do toče, tako da vseeno se nekako temu primerno tudi pripravimo. Jutri bo nekoliko bolj svež dan, zjutraj 16, čez dan 25, podobno tudi v petek. Za vikend pa zaenkrat kaže sobota suha in sončna z 28 stopinjami. V nedeljo bo sicer okoli 28-29, a deževen dan je pred nami, že tam okoli 14. ure bo deževalo, občasno vse tja do večera. No, deževen dan pa bo tudi v ponedeljek. Zjutraj bo 16, čez dan pa le 24 stopinj.
6: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
9: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
6: Vabljeni.
10: Promet se počasi umirja, kar se tiče jutranje konice, tako da bo šlo lažje. Za enkrat pa na našem koncu nič kaj takega. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 8:30 je že.
8: Kaj kmalo bova že žrebala tretjega v tem tednu, ki se bo potegoval za klimatsko napravo podjetja Iblo. Podite z nami.

0: 11 minut čez pol je dobro jutro, zdaj pa bomo hitro nekoga izžrebali, v bistvu ne bo še dobo nagrade, ne? Ampak gre v skupni boben podjetja Iblo in se poteguje za brezplačno klimo.
1: In priporočam, da se boben vklopi in izvemo, kdo je torej današnji super finalist. Albina Grahel.
0: Čestitke, Albina.
1: Ja, čestitke, naj pa obenem tudi povem, vsi tisti, ki sodelujete v nagradnih igrah, katerihkoli na radiju, vedno poglejte torej inbox oziroma zasebno sporočilo. Tja dobite namreč sporočilo, marsikdo ni odziven, zato le preglejte, vedno, ko vas omenimo, prejmete takoj sporočilo, zato preverite torej in odgovorite nanj.
2: Vročina pritisne. Mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
1: Sandijev memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
0: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
0: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
4: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
3: Glamour bar, Q Center Ptuj. Vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo so vam v hotelu Roškar pripravili gobovo juho, po juhi pa lahko izberete svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato. Tudi izrezek ob poprovi omaki s kroketi in solato imajo na dinniku. V hotelu Roškar pa danes tudi dunajski izrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vseh meni priporoča dve dnevni juhi in seveda samo postrežno solato. Danes so vam pripravili pečena ribrca z rizi bizijem in pa krompirjev golaž s hrenovko. No, vsak dan tudi svinjske pečanči zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrte hamburgeri, vsak petek pa zraven malic, tudi postr po težaško s prilogo. Če želite malico naroči, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Koalicija podpira obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Koalicijski SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode se do njega še niso opredelili. Na območju Ptuja sta včeraj okoli 16 trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Ja, promet na našem koncu, kar se tiče jutra, se je umiril, tako da zdaj le gre lažje. No, od Slovenske Bistrice naprej pa zaradi del nekaj malega gneče, tako da bodite previdni, vaša pot se bo podaljšala za 10 minut. Od danes od polnoči pa vse tja do konca junija, pa bo popolna zapora ceste tu izpuhle, vzpuhli zaradi rušitve stavb in seveda obnove cestišča. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
12: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Ja, dobro jutro, dober dan, 5:09. Zdaj pa v nadaljevanju, pa gremo k podjetju Kmetijstvo Polanec. Po dveh izveste kaj več. Vsi tisti, ki imate mašine, pa vrtičkari, tako naprej.
14: Skratka, vsi mi.

0: John Cicada na Radiu Ptuj, 12 minut čez 9. je. No, kot smo že povedali, bomo sedaj govorili o podjetju Kmetijstvo Polanec. In naš gost je ustanovitelj podjetja, prokurist gospod Franc Planinšek. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Gospod Planinšek, leta 1990 ste se podali na svoje, lahko rečemo, ne? V svojem domačem kraju, v svoji hiši pravzaprav, v garaži.
1: Ja. Takrat 90. leta smo to registrirali in naredili iz garaže, ki je bilo za dva avto planirano, eno trgovino, kjer smo začeli z našim poslovanjem.
2: In vsi na Dravskem polju so vedeli, kje je Kmetijstvo Polanec in kaj lahko tam dobijo, ne?
1: Ja, nekaj je tudi bilo to, da sem že pač bil prej v taki službi na kmetijski zadrugi, da so me ljudje poznali, da sem jim nekaj pomagal, da sem poskušal stranke razumeti, ne? In zaradi tega so me pol tudi sami začeli iskati.
2: In zato ste tudi šli na svojo pot, ne?
1: Tudi tako.
0: In s čem ste bistvo začeli, ne? Verjetno manjšimi stvarmi, tak je vsak podjetnik, ne? Z manjšimi vedno več in verjetno ste poslušali tudi okoliške, recimo kmete in delavce in tako naprej.
1: Tudi sami se ukvarjamo že vsa leta, tudi moji starši pa predniki že z kmetijstvom, zato sem to panogo zelo dobro poznal, pa sem vedel, kaj rabijo. Ne? Takrat je bil tudi tisti čas, da se pač roba dala vedno vse prodati, ampak mogo si pa imeti zalogo pa jo znati poiskati. In to mi je tudi uspelo, zaradi tega so ljudje tudi me začeli iskati in da smo jim tudi tiste stvari zagotovili. Začeli smo najprej z umetnim gnojilom, z takimi kmetijskimi stvarmi, že v prvem letu poslovanja pa smo že začeli tudi z prodajo kmetijskih strojov, takoj zatem pa tudi za prodajo rezervnih delov.
2: In zdaj, kot ste rekli, ne, iz garaže za dva avtomobila ste se nekako širili. Vaše dvorišče postalo vedno večje, vedno več materijala, vedno več gradbenih strojev, kmetijskih strojev, se prevečujem, in pa postali ste seveda tudi serviser za določeno znamko traktorjev, tistih ta zeleni. Ne?
1: Ni res, da je postalo preveliko dvorišče, ampak premalo. Ne?
0: Premalo smo morali
1: začeti širiti vse to in tudi v 95. leta smo postavili novo trgovino, kjer je trgovina in pa vsi poslovni prostori. Med tem časom smo pa tudi videli, da je potreba po servisni delavnici, ker smo dobili tudi zastopstvo za traktor Zetor, pozneje tudi Deutz Fahr in zaradi tega smo mogli tudi imeti delavnico. Zato smo tudi takrat začeli z servisiranjem in tudi pooblaščeni serviseri smo bili za več firm, za več podjetij iz Slovenije.
0: No, nimate pa samo za, recimo, za traktorje. Tudi imate, recimo, pline za viličarje, potem tiste znamenite CO2 za varjenje, ne? Pa še kaj takega.
2: Pa tudi za vrtičkarje ste poskrbeli.
1: Ja. Tudi za vrtičkarje imamo poskrbljeno vse v trgovini Lovrenc, kjer imamo tudi vse semena, sadike in pa tudi vse reprodukcijski material.
0: Zdaj pa, če recimo kdo pride v eno poslovalnico, pa tega tam nimajo, ga sigurno pošljete v drugo, pa rečete, ej, tu ne, tam lahko dobiš ali pa naredite kaki premik ali kaj podobnega.
1: Ja, v letošnjem letu smo tudi računalniški program zamenjali, tako da lahko v vsaki trgovini vidijo našo zalogo v drugi trgovini in pošljamo stranko tja. Tako da v Pleterjah imamo bolj rezervne dele, pa prodajo kmetijske stroje, v Lovrencu je bolj kmetijski program, to so zaščitna sredstva, reprodukcijski material, semena, pa to bolj za kmetijstvo. V Kidričevem, tam pa imamo res te tehnične pline, ki jih rabijo tudi obrtniki, pol pline za štedilnike in pa vse ostalo.
0: Ja, pa, se pravi, bomo tak rekli, vsak kmet, ki pride vaše poslovalnice, dobi vse. Od novega traktorja do rezervnih delov, do olja, do vsega, ne?
1: Skoraj bi upali to trditi, ker poskušamo se truditi. Res pa je, da za nekatere kitajske pa tiste stvari to še nimamo, pa tega se mislim, da niti ne bomo šli, zaradi tega, ker je to dosti težje. To, kar pa je bilo v Evropi narejeno, ali pa pri nas, kjer je stroj bil pri nas kupljen, za tistega pa zagotavljamo tudi, da bomo vse v nekaj dneh zrihtali rezervne dele.
2: Je pa Deutz nemški, je tako?
1: Deutz nemški,
2: veste, kako
1: pa,
2: se, pravijo,
1: pa
2: ne?
1: Se v Italiji dela.
2: Ja, pes pa avto morata biti nemška, ne?
1: Samo tudi to, ja, to že ni več res.
2: Ja, sicer pa, da se nekako osredotočimo tudi na poslovalnico v Kidričevem, tam imate pri vizavi železniške postaje ogromno število strojev. Tako novih, seveda kot tudi rabljenih, ne?
1: Ja, tam je ravno zaradi tega, ko sem že rekel, da je postalo dvorišče premalo, smo morali to širiti, ker pa smo v vasi Pleterje, kjer je to strnjeno naselje, se ni dalo širiti, tudi sosedovega ni bilo možno odkupiti, kar smo imeli veliko željo, pa smo se precej trudili, zato smo pol kupili tudi v Kidričevem, pravim, to veliko površino 70 arov zagrajenega dvorišča, ker lahko tam imamo vso kmetijsko mehanizacijo. In tam tudi vedno ponujam več kot 200 kmetijskih strojev je na zaloge, ostale stvari nove, pa druga stvari se pa proti.
0: No, ste pa tudi moderni, ste tudi na Facebooku pod Kmetijstvo Polanec, ne? Tudi tam lahko vas najdejo, tudi akcije, kakaj imate gor, ne?
1: Brez tega danes ne gre več, moramo iti za časom, ker drugače tisti, če ne gre za časom, ter že pol več ni, ne? In tudi mlade bi nas sploh ne bi poznali, če ne bi se tam pojavljali,
0: ja,
1: ko ste omenili.
2: No, rekli ste, da grete s časom naprej, tudi akcije imate, recimo ta trenutek samokolnica z lopato.
0: E, tu smo zamija malo zaštrikala, tudi samokolnica. Simona misla, da to na šajter, ki je gor lopata
2: ja
0: zašvasana, pa ni, ne, to
2: ja
0: je vsako po sebe.
1: Po sebe je bilo, ja, to je po sebe. Je pa uporabno.
0: Je pa zelo
1: doma voljo, ne?
0: To je
2: kdo ima voljo, željo, pa vsaj nekaj vrtička, ne?
1: Ja, ja.
2: 44,98 € je samokolnica z lopato,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, z lopato, če pa ne želite lopate, če se kdo boji, pa lahko vzame tamo samokolnico za 39 € z DDV-jem.
2: Ali pa kako frezo zaštihati?
1: Tudi, tista je pa na motor, tisto pa samo držiš. Ja,
2: pa
1: dva,
2: zdaj,
0: ona bi za tu se kupila.
1: Ja.
0: Dobro, v glavnem bomo rekli takole. Poslovalnica v Kidričevem, torej Agrolest na Kolodorski 1, potem Lovrenco na Dravskem polju 8 in pa v Pleterjah tudi
1: 34,
0: tam.
1: 34.
2: Zdaj, da se še malo poglobimo, kar se tiče Lovrenca, to je, lahko rečemo, šotor pred osnovno šolo oziroma vrcem, je tako?
1: Pred osnovno šolo in pa tudi pri starem gasilskem domu, tudi tam je bila trgovina prej, ki pa zdaj nimamo več, zato tudi v tej naši trgovini ponujamo nekaj malega špecarijskega, tako da za tiste najbližje krajane, ki ne morejo v trgovino, v Kidričev ali pa kam drugam, da tudi te stvari pri nas dobijo.
2: Krasno.
0: Tako. Hvala lepa, gospod Planinšek, da ste se oglasili pri nas v studio.
2: Pa čim večjo prodajo, ne?
0: Čim večjo.
1: Vam tudi, pa pozdrav vsem dosedanjim kupcom pa bodočim.
0: Tako. Hvala lepa, srečno.
1: Hvala, srečno sedanje.
3: Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel, okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton. Ptuj, sobota, 30. maj.
8: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
9: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo so vam v hotelu Roškar pripravili gobovo juho, po juhi pa lahko izberete svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato. Tudi izrezek v poprovi omaki s kroketi in solato imajo na dinniku. V hotelu Roškar pa danes tudi dunajski izrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vseh meni priporoča dve dnevni juhi in seveda samo postrežno solato. Danes so vam pripravili pečena ribrca z rizi bizijem in pa krompirjev golaž s hrenovko. No, vsak dan tudi svinjske ali pečančji zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic, tudi postrv po težaško s prilogo. Če želite malico naroči, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. V občini Destrnik so minuli konec tedna v okviru 28. občinskega praznika namenu predali nekaj pomembnih projektov v njihovih krajih. Kot je pojasnila županja Vlasta Tetičkovič-Toplak, so poskrbeli za rekonstrukcijo vodovoda in javno razsvetljavo v vasi Gomilci, novo kanalizacijo v Placarju ter za nekaj pomembnih cestnih odsekov. V tem času poteka še nekaj projektov.
5: Pravkar se zaključuje cesta v Placarju, del ceste, ki jo imenujemo Placar Mestni vrh, ki je bila v zelo slabem stanju. Zaključuje se tudi v teh dneh tisti znani priključek Placar Sagadin, kjer smo po sklepu sodišča rekonstruirali cesto. V tem letu še prav tako nameravamo se lotiti rekonstrukcije neceko, seveda tako je zdaj v poletnem času.
4: Je pojasnila Vlasta Tetičkovič-Toplak. Zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj Spuhlja bo od jutri do konca junija popolna zapora na občinski cesti v Spuhlji v križišču z državno cesto pri večnamenski dvorani. Dela bo izvajalo cestno podjetje Ptuj. Novice sem pripravila Natalija Škrlet. Želim vam lep dan.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Trenutno imamo sončnih 24 stopinj, vsaj pri nas, ponekod jih imate že celo 27, ja do 30 se bo danes ogrelo, okoli 13 ali pa po 13 uri pa bo pričelo deževati, lahko se razvije tudi v nevihte, lahko ponekod grmi ali celo toča. Jutri bo sončno, vendar nekoliko nižjih temperatur, prav tako tudi v petek, zjutraj recimo od 13 do 16, čez dan do 24, no toplejša bo že sobota, ko je polimaraton, 28 stopinj bo čez dan, zjutraj pa svežih 14, potem nas čaka deževna nedelja vse tam v popoldanskem času, zjutraj bo 17, čez dan 30, no nekoliko nižje temperature pa bodo v ponedeljek, ko bo deževalo, zjutraj bo 16, čez dan pa 24 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
10: Promet na našem koncu poteka tekoče, no danes o polnoči naprej pa vse tja do 30. junija. Vsak dan 24 ur popolna zapora ceste iz Ptuja proti Spuhli, natančneje v Spuhli zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije. No, kar se tiče sobote, previdno polimaraton, na cestah bodo kolesarji, zato res soboto zelo previdno. No, če vi kaj opazite na vaši poti, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dober dan vam želiva, 5 minut čez pol deseto že ura.
8: Naj pa zanima, kdo danes 27. maja praznuje rojstni dan. Zato pošljite brž sporočilo na 4246, v SMS-u pa napišite črki RD, naredite presledek in napišete podatke slavljenca. Kaj kmalo torej izvemo, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, danes je 27. maj, danes praznuje Sabrina Slodnjak iz Moškanjcev, kar trikrat zapored ste jo vočili. Sabrina, torej vse najboljše.
2: Rojstni dan ima tudi Hermina Arnoš iz Destrnika 49, tudi Mija Belšak iz Tržca, današnja slavljenka, 12. svečko bo pihnila. Daniel Novak iz Dornave praznuje 35. rojstni dan, v Gruškovcu 90 je slavljenka Petra Kolednik, 27. rojstni dan ima Amanda Pavlič iz Pleter. V Dražencih je doma Simona Kodrič, ki ima prav tako danes rojstni dan. Slavljenka 55. rojstni dan praznuje Marta Žnidarič iz Bratislavcev 30, pa Simona Kodrič iz Dražencev praznuje tudi Max Florjanič iz Lasikovcev 13, je današnji slavljenec, 78. rojstni dan ima. Tjaž Hebar iz Obreža praznuje 18. rojstni dan, torej polnoleten je Tjaž. Rojstni dan ima tudi Anton Brusar iz Moškancev, pa 13. praznik, 13. rojstni dan ima Val Gašparič iz Podvincev 56, oziroma Gašperič, Val Gašperič iz Podvincev 56. Tudi Hermina Arnoš iz Destenika 49 praznuje, pa Ana Kumer iz Hrastovca pri Zavrču. Rojstni dan ima tudi Lidija Jelen iz Tanošine pri Podlehniku in na Lidijo Jelen iz Tanošine pri Podlehniku ste se spomnili kar štirikrat. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Čuješ? Kaj ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Kmetijstvo Polanec svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Rojstni dan ima na Pragerskem, torej 40. maja, Hojnik.
11: Potem Boris Janžekovič iz Polencev praznuje, Max Florjanič iz Lasigovcev, 49. Nita Štraus iz Zimice, Lizika Mlinarič iz Polencev, pa Anton Brusar iz Moškanjcev. Še dvakrat zapored ste zapisali čestitko za Lidijo Jelen iz Stanušine pri Podlehniku. Danes praznuje Tonček Gregorič iz Zamošano, 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov zan. Vse najboljše, gospod Tonček. Potem Sonja Špindler iz Prirada praznuje, Petra Kolednik iz Gruškovca, 19 let pa Lea Petrovič. Še enkrat Petra Kolednik iz Gruškovca, Hermina Arnoš iz Destenika praznuje, pa Daniel Novak iz Dornave 137B. Med slavljenci tudi Ana Kumer iz Hrastovca 128 pri Zavrču, Lidija Jeleni iz Stanovšine 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov še. Pa Lizika Mlinarič iz Polencev praznuje 81 let, se ne boljše. Lucija Meško iz Mihovcev pri Veliki nedelji je prav tako med slavljenci. Zdaj bo še jaz hitro malo osvežim. Če smo še dobili koga, ja, še smo dobili en SMS in to Lidija Jelen iz Stanošine. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Izrael ubil vodjo vojaškega krila Hamasa. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je danes sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas medtem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri 28. maja v Vitomarcih pri osnovni šoli med 8 in pol 10 uro. Trnovsko vas pri osnovni šoli Bibliobus obišče med pol 11 in 12 uro. Na Desterniku pri gasilskem domu se ostavi med 12.15 in tam bo do 12.40. Na Desterniku pri osnovni šoli vas obišče med 12.45 in tam vas pričaka do 13.25 in pa na Desterniku pri vrtcu se Bibliobus oglasi med 13.30 in tam bo do 14. ure. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 28. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodavce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Hkrati pa prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
0: Radio Ptuj. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlični domači izdelki lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
2: Mesne specialitete roast beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
0: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
2: Podprite lokalno.
0: Okusite Haloze.
3: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
0: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
3: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
0: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
3: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
0: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačilo do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984. Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranji oplesk, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo predelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko se pojavi tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Ste pripravljeni na akcijo?
6: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
5: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Športdirekt in Intersport.
6: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
5: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
7: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna. Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
6: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
7: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
6: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
7: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na izredni seji državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Muslimani z jutranjo slovesnostjo začeli Kurban Bajram. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden uložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem bo ob 19. prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja pivovarne Laško. Druga finalna tekma v ligi NLB se bo v celjskem Zlatorogu v nedeljo začela ob 17.30. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primer šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
4: Tilček in Petelini.
7: Oh,

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče proti Murski Soboti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Radio Ptuj.
5: Podravje na moji dlani.

0: Očak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
9: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
8: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Ta teden se v štajerski budilki družimo s podjetjem Iblon. So pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg in te so znane po res vrhunski kakovosti, okoljski prijaznosti in tudi izjemni energetski učinkovitosti, kar se odraža tudi v nižjih stroških obratovanja za uporabnika. Pri Iblu so torej pravi strokovnjaki za hlajenje in klimatske naprave, ko pa se je treba ogreti, pa vam z veseljem svetujejo tudi pri toplotnih črpalkah. V četrtek, 4. junija, pa za vas pripravljajo prav poseben dogodek na parkirišču pred Iblotom. Postavljen bo LG predstavitveni tovornjak, tako da vabljeni, da se nam pridružite že ob 10. uri, lahko se boste namreč posvetovali strokovnjaki. Tudi praktično si boste lahko ogledali na primer, kako se pravilno nastavi krmilnik klima naprave, kaj pomenijo funkcije, kako prestavljati shlajenje na gretje, kako si lahko sami očistite filter na klimatski napravi in še in še. In pazite to, še posebne ugodnosti bodo na dan dogodka. Kar 35% popust na klimatske naprave, pri nakupu toplotne črpalke pa gratis klimatska naprava. Vabljeni pa tudi na naš Facebook, kjer lahko sodelujete v naši nagradni igri za praktične nagrade in pa glavno nagrado klima napravo, ki bojo podeljeni prav na tem dogodku 4. junija. Podjetje Iblo najdete na Vinarskem trgu 3, za vas pa so odprti od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Seveda pa jih lahko obiščete tudi na njihovi spletni strani www.iblo.si ali jih kar pokličete na njihovo telefonsko številko.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
2: Ademan!

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo dolga pot do garažne hiše pri Ptujski blagovnici. V Lenartu zaživela interaktivna zlatarska pot legende Zlate reke. Kolesarska dirka po Sloveniji znova prihaja v Urmož. Letos prvi cerkvenjaško poletje. Prometni nesreči na območju Ptuja umrla motorist in sopotnica. Preglejmo podrobneje. Težav s parkiranjem na Ptuju ne manjka, zato se mnogi sprašujejo, kdaj bodo naposled tle začeli z načrtovano gradnjo garažne hiše pri Merkatorjevi blagovnici. Znano je, da naj bi jo gradile ptujske javne službe. Direktor Alen Hodnik.
2: Nekoliko zadeva mogoče traja časovno dlje, ker je prvo težava ali pa pač neka zadeva, ki jo moramo razrešiti, je lastništvo. To je lastništvo zasebne gospodarske družbe, Merkatorje. Tu še potekajo pogovori, na kak način k temu pristopiti. Drugo seveda je pa to, da gre za staro mestno jedro, katerega je treba posegati zelo previdno v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, tako da potrebno je sprejetje podrobnega občinskega prostorskega načrta v PPN. Potrebno pa je tudi zelo dobro usklajevati tudi zahteve spomeniškega varstva.
1: Saj prenova blagovnice in gradnja garažne hiše predstavljata večji poseg v tem delu starega mestnega jedra. Zato se gradnje parkirne hiše želijo lotiti zares previdno, pravi Hodnik. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot legende Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt zasnovan kot sobo pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so povedali na Razvojni agenciji Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so spostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zavrču ter na treh lokacijah na Hrvaškem. V Ormožu bodo tudi letos gostili kolesarsko elito dirke po Sloveniji. 18. junija bo namreč v Ormožu potekal cilj druge etape, ki se bo pričela v Radljah ob Dravi. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pravi, da dirka pomeni lepo promocijo za občino in turizem.
3: Izjemno ponosni smo tudi, da je bila izbrana tudi odlična tematika, kar se tiče kolesarske poti kot nasploh. Konec koncev odlično se bo odvila tudi promocija Dravske kolesarske poti, ki se nekako tudi zaključuje v tem delu Slovenije z Ormožem in pa središče na Dravi. Tudi tukaj poteka sama etapa. Izjemno zadovoljni smo z strani naše občine lahko tudi konec koncev destinacija Jeruzalem Slovenija, da se dirka res odvija po velikšem delu naše občine. Konec koncev gremo tudi skozi nekatere nove kraje, ki jih tudi želimo turistično dobro promovirati. Spektakel se obeta tako kot vsako leto, gre za veliko promocijo samega kraja, same destinacije ob tem velikem športnem dogodku.
1: Cilj etape, ki bo šla tudi skozi občino središče ob Dravi, bo na Kerenčičevem trgu. Ob sami trasi bodo dogajanje popestrila številna domača društva. V občini Cerkvenjak je znano, da občinski praznik junija praznujejo z vrsto prireditev, ki trajajo kar mesec dni. Letos so uvedli novost. Sklop prireditev o prazniku občine so poimenovali Cerkvenjaško poletje. Župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc.
4: Prireditve ob občinskem prazniku vsakoletnem v mesecu juniju poteka že torej letos 28. leto in nekako smo zdaj vseeno strne skupaj glave, če rečemo temu tak, in rekli, zakaj pa ne bi poimenovali teh prireditev cerkvenjaško poletje, ker res se dogaja v tem poletnem času in seveda, da bi tudi še kaj ljudi od drugod povabili v našo občino. Na te dogodke smo dali to ime, to poimenovanje praznika, čeprav seveda tudi v preteklosti se naš še predvidite dobro, le obiskane.
1: Je novost za Radio Ptuj pojasnil župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc. Kronika. V okolici Grajene sta včeraj okoli 16. ure trčila voznik osebnega avtomobila in motorist sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Kot so pojasnili, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurberku, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil motorista sopotnico. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpeli 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko se pojavi tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine.
10: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Pridružite se nam na čudovitem vikend pobegu 27. in 28. junija, kjer bomo za 245 evrov raziskovali bisere Bosne in Hercegovine. Obiskali bomo slikovit Bihać in se sprehodili ob smaragni reki Uni, nato pa uživali v neokrnjeni naravi nacionalnega parka Una ter občudovali veličastne slapove. Pot nas bo vodila tudi v živahno Banja Luko, kjer bomo odkrivali mestne znamenitosti, utrip ulic in obiskali lokalno tržnico. Posebno doživeti nas čaka v Ljubačkih dolinah, kjer bomo okusili pristno tradicijo in domače dobrote. V ceno je vključeno vse, od prevoza, nočitev s polpenzionom, stopnine in voden, zato lahko brez skrbi uživate v dihu, vikend pa bo poln narave, kulture in dobrega vzdušja.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo? Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Arso za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum. Vreme sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Grožnje tujim državljanom in diplomatom so nesprejemljivo zaostrovanje razmer, je sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.
7: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
8: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Lepo pozdravljena, Andreja.
9: Lepo pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
8: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
9: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
8: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
9: Priporoča se, da jih jemljemo 3-krat na dan po 2 bombona pred obrokom z 1-2 kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
8: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
10: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
8: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
9: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
8: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
9: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimic bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
8: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimis bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimih bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88. In si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Danes bo še dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
5: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Čut.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se je pa te reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
5: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje za podjetništvo in podjetne. Tokrat več o optiki Auer, ki letos praznuje 30-letnico uspešnega delovanja. Prvi mož optike Denis Auer.
6: Optika Auer je družinsko podjetje in letos je prav ena posebna priložnost oziroma ena taka lepa obletnica, saj praznujemo že 30 let delovanja. Naša sta torej začela z optiko leta 1996 in že je skoraj 15 let to zgodbo nadaljujeva mi dva skupaj z ženo. Moram podariti, da imamo eno zelo lepo in zelo dobro strokovno podkovano ekipo in osnova nekak našega poslovanja je en iskren odnos in iskreno delo in tudi verjamemo, da so prav ljudje, ki tvorijo našo ekipo, tisti, ki predstavlja naše podjetje. Optika seveda kot optika deluje v področju očal in kontaktnih leč, tako da izvajamo preglede vida, preglede za kontaktne leče, ponujemo korekcijska sončna očala in pa zelo ponosni smo tudi na lastno izdelavo očal, saj imamo dve delavnici v Lenartu in Račah. Drugače pa imamo tri poslovalnice, poslovalnico v Mariboru, v Lenartu in pa tudi v Račah.
5: O konkurenčni prednosti Denis Auer pravi.
6: Potrebe človeka postavljamo na prvo mesto, ne postavljamo na prvo mesto želje, da bi nekaj prodali, nekih akcij ali česarkoli, da bi ljudi privabili k nam, ampak torej želimo, da ko nekdo k nam pride, mu mi ponudimo rešitev, ki jo potrebuje. Dejansko je naša želja prodati očala za to, da služijo in da pomagajo pri delu in da postanejo dejansko desna roka človeka. Na izmed naših stvari, na katere smo najbolj ponosni, pa je tudi ponakupna storitev, se pravi, da se izredno potrudimo za vse nastavitve, prilagoditve, zamenjave, brezplačne servise, ker zelo verjamemo, da se ob nakupu očal naše delo šele začne in mi spremljamo stranko, dokler očala nosi in praktično celo obdobje nudimo suportu.
5: Težav s kadrom optika Auer nima.
6: Trenutno nas je zaposlenih 9, včasih še za kak dan mogoče skoči tudi mama na pomoč. Torej mislim, da glede kadra je zelo pomembno to, da je potrebno zgraditi ekipo, ne samo zaposliti ljudi in zgraditi ekipo, vedno traja nek čas in zato je treba vlagati veliko energije, potrebno je imeti veliko znanja in treba je zgraditi odnose in ko zgradiš ekipo, imaš zelo dober kader, v katerega lahko zaupaš, ki je predan, ki rad dela in ki dejansko tvojo vizijo in tvojo filozofijo poslovanja potem predaja naprej ljudem. Moram reči, da smo v zadnjih letih oziroma v zadnjem obdobju zgradili en zelo dober renome tudi na tem področju, tako da kadrovsko nimamo težav, verjamemo pa v kader, ki ga imamo.
5: Poslovanje je stabilno, podjetje konstantno raste, še pravi Denis Auer in poudarja. Zavedamo se, da vaša očala nosijo naše ime. Zato so ta vedno izbrana in izdelana do popolnosti.
6: Za nas očala niso samo očala, ne? Torej nekaj, kar prodamo in to pride ven iz neke delavnice, ampak so resnično en izdelek v pravem pomenu besede. Mi zelo veliko pozornosti posvečamo čisto vsakemu koraku. Na koncu se ta kompletna energija na nek način tudi začuti. Resnično izdamo samo izdelke oziroma očala, ki so po vseh teh standardih narejena in se zavedamo tega, da ko mi očala stranki predamo, je to naš izdelek in da mora predstavljati celotno naše delovanje, poslovanje in filozofijo.
5: Še pove Denis Auer iz optike Auer. Za podjetniški navdih, ki ga že najdete na spletni strani Radia Ptuj, sem se z njim pogovarjala Anne-Marie Kekec.
4: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: v Štajerskem tedniku.
1: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Breg?
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Arso za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. V Ljubljani soočenje mnenj zagovornikov in nasprotnikov izgradnje novih sežigalnic v državi. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Poplav ne pričakujejo. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne inicijative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. KPK je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador sprejela drugi osnutek ugotovitev, dopolnjen z dodatnimi dokazi, je poročala Pop TV. Neuradno naj bi bili za Goloba obremenjujoči. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da ne vidi novih relevantnih dokazov. Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je letošnje leto razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva danes. Slovesnost je v njegovem rojstnem kraju, ki se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hrbovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, naprimer šipka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli. Tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi pri osnovni šoli bo od 10.30 do 12. Na Desterniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli od 12.45 do 13.25 in pri vrtcu od 13.30 do 14. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 8. maja in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Pridem v ponedeljek v službo, v trenutku je tu vikend. In pol eno imam nekaj veznosti. Tako da se mi zdi, da mine čas ko šus.
3: Več imaš časa kot kolega Borče, veš, ko reveš 8 ur v službi, 8 ur v gostilni in 8 ur pri ženi. Za sebe nima niti minute časa, tako da ne, omreti Simona.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Iblo, toplotne črpalke.
0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
5: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
0: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
5: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačilo do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984. Združenje rejcev plemenskih telic Stoparce vabi na 34. kmečki praznik, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 14. uri. Videli boste demonstracijo gorske mehanizacije, kulturni program, predstavitev natečaja na temo izdelava kmečkega kozovca in notranjo plesk, tekmovanja v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter druge kmečke igre. Na stojnicah bodo predelki s podeželja. Od 19. ure naprej pa se boste lahko zabavali ob zvokih ansambla Aplaus.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo. Na severu se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 28 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje nad Lani.
1: V javnosti običajno odmevajo odvzemi živali s kmetij, ob tem pa se ustvarja vtis, da z živalmi malomarno ravnajo le rejci. A takšen vtis je daleč od resnice. Številke uprave za varno hrano kažejo, da so inšpektori lani odvzeli trikrat več hišnih kot rejnih živali. Res pa to velja samo za leto 2025, saj so v letih 2022 do 2024 odvzeli več rejnih živali. Veterinarji uprave za varno hrano nadzor ravnanja lastnikov z živalmi opravljajo v skladu z delovnim načrtom, obenem pa se odzivajo na prijave neprimernega ravnanja z živalmi. Slednjih je iz leta v leto več. Lani so inšpektori obravnavali kar 2454 prijav, medtem ko so pred petimi leti polovico manj, ter izrekli 587 ukrepov oziroma za 40% več kot leto prej. Porastu števila prijav in izrečenih ukrepov pa ne sledi število odzetih živali. Lani so inšpektori odzeli skupaj 243 živali. Med odzetimi 64 rejnimi živali je bilo največ ovc, kar 19, pa tudi perutnine, 17 živali. Drugi dom je prejelo tudi 179 hišnih živali, od tega 151 psov ter 28 mačk. Več živali kot lani je bilo odzetih v letu 2024 in 2023, ko so prevladovale rejne živali. Kunci 139, perutnina 321 in govedo 236.

0: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Podravje na dlani.
10: Na osnovni šoli Središče ob Dravi se dosedanji ravnateljici Jasni Munda s koncem šolskega leta izteče tretji mandat. Sama se za četrti mandat ni potegovala. V svetu zavoda pa so med dvema prijavljenima kandidatoma za ravnatelja, ki sta izpolnjevala razpisne pogoje, izbrali Mihaela Kranerja, sicer učitelja športa na šoli. Mihael Kraner je po besedah predsednika sveta zavoda Aleša Dokše prejel soglasno podporo tako članov sveta staršev kot učiteljskega zbora. Lokalna skupnost pa je dala pozitivno mnenje obema kandidatoma. Prevladovalo je mnenje, da je protikandidat Boštjan Petučnik, ki je sicer zelo izobražen, bolj iz ekonomskih voda in manj doma v šolstvu. Mihael Kraner pa se zdi bolj primeren za naše kraje, v večji meri načrtuje tudi povezovanje z lokalno skupnostjo. O argumentih, ki so večinoma prevladovali pri odločitvi, pravi Dokša. Mundova se tako s 1. septembrom po 15 letih poslavlja z mesta ravnateljice. Predtem je bila 5 let tudi pomočnica ravnateljice, zadolžena za vodenje vrtca. Tokrat se namreč za vnovično kandidaturo ni odločila. Želi se vrniti k svojemu osnovnemu poklicu defektologinje in k neposrednemu delu z učenci.
9: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. Mladi skozi delavnice odkrivajo skrivnosti rastlin. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o predkratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Več kot 1400 osnovnošolcev iz vse Slovenije danes v biološkem središču Ljubljani skozi eksperimente in delavnice z raziskovalci odkriva, zakaj so rastline ključne za življenje in prihodnost družbe. Na dogodku ob dnevu očarljivih rastlin mladim približuje svet raziskovanja rastlin, popoldne pa vrata odpirajo tudi širši javnosti. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji so lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali poprečno 36 900 ljudi. Povečala sta se izvoz in zaposlenost, kaže podatki novomeške izpostave Ajpesa. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Od

0: Jemu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Previdno, počene kamionske pneumatike ovire promet na dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca in še na izvozu Drnovo v smeri Brežice, res previdno. Zaprta sta tudi vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaradi prometne nesreče promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro pa je zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec. Zamuda na tej poti pa je več kot eno uro. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica, kjer tovorna vozila stojijo na voznem pasu. Radarska kontrola pa poročate je na dolenjski avtocesti na nadvozu priključka Šmarje Sab, merijo pa tam v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
3: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Yes! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In že čez eno uro se nam pridružijo največji žureri v Sloveniji. Bend, ki naredi poletje katerko letni čas v letu. In pa še mojo mami priprav do tega, da znori na ulici. Skupina, ki jo slišiš in ostane v glavi in nam igra v glavi kot en... kot en mali radio.
4: Oni spravijo na noge vse mlade in tiste mlade po srcu. Večina noči prebedijo, žurejo z absolventi, danes pa bodo žurali z nami.
5: Dame, gospodje, v naš pop show ob 15. pridejo. Sinonim za zabavo, unikatna in neponovljiva skupina
6: Kingston!
3: Komaj, čakam do takrat pa odlična glasba, zanimive zgodbe in seveda show business vedno.

0: Nežen, strasten Enrique Iglesias. Res je heroj. Veš, v moji domišljiji me večkrat reši. Trka na moja vrata in reče, no še spakira in se preseli z menoj v mojo vilo ob obali.
1: A tako to razbija tvoj heroj, ne? Z vilo ob obali.
2: Ja, ponuja se pa tip iz vila mu gnojo.
0: Aha, smešno ste. 16 minut je čez drugo v ritmu pozitive, šalo na stran.
2: Ja, dost. Okay.
0: Šele zdaj sem pospravila zimske stvari s škatlom. Zdaj sem nekako res ziher, da pa ne bom potrebovala več debelih jaken. Ampak kaj je zanimivo, ne? Da sem ob tem spet naletela na en kup stvari, ki jih čez zimo nisem ponosila in zato sem se odločila, da jih podarim naprej. In začelo se je z enim poloverjem in puljem, končalo pa s polnim avtom velikih vreč polnih oblečil.
2: Kako? A pa ti sploh še kaj ostali za obleč? Ali... A
1: ženske, ženske tak nikoli nimajo kaj za obleč. Jaz po mojem itak že nič ni bilo v omari, zdaj pa je še manj.
0: Nisem zbrala samo svojih cun. Kaj se je zgodilo? Ko sem jaz delala čistko, me je poklicala babica in me vprašala, kaj delam. In sem ji povedala, da pakiram stvari, ki jih ne nosim za naprej. Pa rekla, joj, veš, jaz jih imam tudi nekaj, pridi še k meni po stvari. In potem je zvedela še za to moja mama in je še sama naredila čistko in je še šla še v očetovo omaro dela čistko. In potem tako še se je pridružil moj brat, pa kolegica in vsak je dodal svoj del in tako sem že danes jutraj vse razvozila naprej, nekaj na Rdeči križ, nekaj v zabojnike za humano, nekaj v društvo Sonče, kjer so uporabniki tudi zelo veseli oblečil.
2: Tako da,
0: ja.
2: To si, ti si bi si sam dokaz, da do časa rabiš vrš sam en tak kamenček in pol se samo od sebe zgodi en val.
0: Ja,
2: je res, a?
0: Ja, vidiš.
1: Ja, vse, pa včasih res rabiš samo eno malo gesto, da se začne širiti nekaj dobrega. Mm. En pulover, vreča, en klic babice, pa na koncu pa ugotoviš, da dobrota vedno najde pot naprej.
2: Ja. Točno to.

0: Noćas bude hrama, obožujem to pesam. Ja sam lažljiva. Ja sam dolgo mislila da to pomeni da ja sam lažljiva, da se me lahko naheca, ne? Da, sem, da to pomeni da sem naivna. Ja sem lažljiva.
1: Ne, ti si lažnivka, to pomeni to.
2: Ja, lažljiva pomeni, da kar govoriš ni... Okay. Ko naj to umilim. Ni ravno resnica.
1: No, vidiš, to je.
0: Ja zdaj razumem, ampak s tem se ne poistovetim. Jaz vedno govorim resnico, ampak komad pa je vrhunski. In prihaja še več, med drugim eden zares, zares vroč.
1: In pa še v teh toplih temperaturah.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlični domači izdelki lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
1: Mesne specialitete Roast Beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
5: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
1: Podprite lokalno.
5: Okusite Haloze.
6: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?

0: lokalno.
1: Dober dan. Na Visoki šoli na Ptuju so ustanovili alumni klub, ki bo povezoval diplomante ter spodbujal sodelovanje med šolo, gospodarstvom in okoljem. Na ustanovnem srečanju so izvolili predsednika Silva Kralja in tajnika Milana Bezjaka. Ustanovne člane sta sprejela prodekan za izobraževalno dejavnost docent dr. Štefan Čelan in dekan docent dr. David Haložan. Večina diplomantov je poudarila, da jim je študij programa bionika v tehniki prinesel nova znanja ter dodatne možnosti za karierni razvoj.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, vročina še ne popušča, Mozirje, Žužemberk in Laško 33 stopinj, Celje 32, Markovci, Lenart in Velenje 31, Metlika pa 30 stopinj. Še danes se obetajo plohe in nevihte, v zahodnem delu Slovenije je možna tudi toča, zato previdno. Tudi jutri bo sončno in vroče, tam do 28 stopinj z možnostjo neviht, od petka naprej pa samo še več sonca in vročine, zato ostanimo hidrirani in poskrbimo tudi za naše štirinožne prijatelje.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Prijetno popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dobar dan, Radio Ptuj.
1: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana Rudnik. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, zamuda na avtocesti je približno eno uro za osebna vozila, za tovorna vozila približno dve uri ali več. Zastoj tovornih vozil je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo, pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosimo, da tam ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje lahko smrtno nevarno. Kje so policisti in če ste jih opazili, dobrodošli na našo brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobrih 20 minut manjka do tretje v našem ritmu pozitive. Moram pa povedati, ne včeraj, ko je bil tudi tako vroč dan, sem prvič letos tuširala mojega konja.
1: Tvojega kaj, Harisa.
5: Harisa.
6: Je kaj, si ga pelala domov v tuš kabino, pa na Haris, najprej glavo dol, po tuš, super Haris, zdaj pa taco, je tako.
5: Ja, zagotovo, ja. Čeprav, če bi mu rekla, bi me zihar prej obogal kot ti. Ampak kakorkoli, kar sem želela povedati je, da tudi živalim paše osvežitev v teh vročih dneh in je tako užival, ko sem ga krtačila zunaj in poliv z vodo, da je kar zamižal in se prepustil in res je bilo fajn.
6: In kako veš, da mu je pasal? Mislim, ker jaz pri zobozdravniki tudi zamižim, ne, ko mi vrta tam po zobih, pa ne zato, ker bi mi pasal, ampak ker se mislim sam najčim premine to mučenje. Zikr, da mu paše.
5: Ja, kaj imaš ti slučajno že 8 let konja doma, da veš, kako se obnaša, komu kaj paše? Veš, da vem. Ja,
6: ne, nimam. Nimam konja doma, sem glede na to, da sem večkrat slišal, da sem sam kon, mogoče pa iz tega razloga vem, kakaj te stvari, kako konju paša.

0: Prava zmaga, ko je Viktor v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 3. Luka Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba. Čas je, da pogledamo, kaj kažejo zvezde. Pa ne tiste na nebu, ampak tiste na rdeči preprogi, tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, in to me je malo šokiralo, priznam. Kitariste skupine Bigfoot Mama so ukradli in to po koncertu.
0: Ne.
1: Če si predstavljaš, greš na oder, da osrečeš vse ljudi, da pozabijo skrbi, potem pa ti nekdo ukrade, kaj najbolj potrebuje za nastop. Nekdo mu je iz avta odnesel glasbeno opremo, med drugim tudi kitaro, pa še nekaj osebne stvari, skratka škode za vsaj 1000 evrov. In ja, člani zdaj na družbenih omrežjih pozivajo, da se javite vsi, če karkoli veste o tem.
0: Ja, nujno je treba javiti.
2: Jaz sem najprej sicer mislil, da so njega ukradili, ampak...
0: Ja, pa tudi ja. Grozno vsakem primeru.
2: Vsaki primer je grozno, zato upamo, da dobijo opremo nazaj ali pa saj informacijo o tatovih, da jih bodo lahko ja, ulovili.
0: Ali pa mogoče tudi kakšne glasbene sponzorje, ne, da jim nabavijo novo opremo. Veš, pa jo pa še večji cari, ne?
1: Ja. No, kaj se pa dogaja pri Severini? Koliko prijem ni je humano, slobote danca. Vsi vemo.
0: Znaš, vse ve.
1: Več let je trajala sodna bitka glede skrbništva nad sinom in zdaj je prišlo do čudovite novice za njo. Okay. Severinina odvetnica je potrdila, da bo njen 14-letni sin Aleksandar odslej živel z materjo, torej Severino. Stiki z očetom pa bodo urejeni sodno odločbo.
0: E, čestitke, Severina! Ola se pa borila ko levinja, bravo res, bravo Severina.
2: Danes smo očitno res pri zgodbah, kjer se po težkih trenutkih stvari vendarle obrnejo na bolje, ne? V ritem pozitive. In tem ritmu gremo tudi naprej. Ob 15. v naš pop show prihaja najbolj pozitiven band na svetu. Skupina

Leti v ritmu pozitiva, še preden se zgodi, pa da nam predstavijo svojo novo pesem, vse to se zgodi čez dobrih 15 minut, še pred tem pa paket vrhunske glasbe, to še! Zažuramo skupaj s Proeskim. Pa Otamanine, Madonna v našem ritmu še pred tretjo, potem pa

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Avtoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
3: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
2: Tudi popravila potoči. Avtoservis Lodnjak.
4: Si želite oddiha bližje domu?
5: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
4: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
5: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
4: Nič 2-82-81-740.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
8: Pridem v ponedeljek v službo. Trenutko je tu vikend. In pol eno imam nekaj veznosti. Tako da se mi zdi, da mine čas ko šus.
9: Več imaš časa, kot kolega Borče, veš. Ko reveš 8 ur v službi, 8 ur v gostilni in 8 ur pri ženi. Za sebe nima niti minute časa, tak da ne, omre ti, Simona.
7: Štajersko budilko vam omogoča
10: Iblo, toplotne črpalke.
11: Zvezde med zvezdami.
12: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
11: Zvezde.
12: Tinkara Fortuna.
11: Nuša Rojs.
12: Til Čeh.
11: Saša Lendero.
12: Miran Rudan.
11: In Bolka Kuliki.
13: Ne kupi zlata.
12: Privoščite si dobrodelni golaž.
11: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilja.

0: că mesnine de jele.
1: Il slati pokrovitel, AC Freemobil celje.
0: U stopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V državnem zboru različna mnenja glede razpisa referenduma o interventnem zakonu. V Nemčiji nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor danes na izredni seji odloča o predlogu sklepa, da o pred kratkim sprejetem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče odločati na referendumu. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so prejšnji teden vložili sindikati o podpori civilne družbe. Kot so pojasnili, v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga in z velikim izpadom javnofinančnih prihodkov. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo pletena njihova stranka. Madžarski poslanci so danes veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki jo je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. 199 članski parlament je 133 glasovi za ter 37 proti in 5 vzdržanimi uradno razveljavil zakon o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci?
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Isotour.
11: Gremo na
10: Prvi dno. Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaradi prometne nesreče promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je tudi zastoj, ki sega do ljubljanske zahodne obvoznice do Koses in ljubljanske južne obvoznice do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo tudi na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri pesniškem rondoju. Zastoji pa so, poročate, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico jug, pa tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah, kjer rušijo most. Marsikje po državi se že pojavljajo tudi nevihtne celice, zato prosimo, da tam, kjer uliva, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radarska kontrola pa poroča, da je na cesti Šentjur pri Celju Planina pri Sevnici v Dobju, stojijo tam pri Zadrugi. Če so policijske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni.
10: In tudi v Idriji 7 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo pozitivo. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če rečemo, da so brezčasni, smo rekli premalo. Ustvarjalci vedno poletnega vzdušja in glavni slovenski ambasadori pozitive, krivi za prve simpatije bend, ki zna celo Slovenijo v 3 sekundah spraviti na ulico, da znorijo. Danes v pop šovu ljudje, zaradi katerih je marsikdo prvič plesal v japonkah. Dame in gospodje, Kingstoni! Dobrodošli, fantje, kako se počutite doma v ritmu pozitive?
12: Zelo domače, seveda, ker smo tudi mi pozitivci.
13: Olimpijsko.
14: Na začetku moram reči, če ste koga pravga povabil v to oddajo, so to Kingstoni.
15: Vedno v ritmu pozitive. Danes tudi odiši po poletju, po morju in skoraj po šanku ob 2 zjutraj, kjer nekdo že petič poje, ne dotikaj saj me tam, tam, tam.
10: Brava žurka, fante.
1: Ja, znani so torej ljudje, ki so igrali praktično povsod po Sloveniji, in danes bomo preverili nekaj zelo pomembnega.
10: O, ja.
1: Katera publika je dejansko najbolj divja? Ja, to mogoče Štajerci,
15: ja.
1: Dolenci, Primorci ali Celjani?
10: Kingstoni ostaje z nami.
16: Mi se temu vprašanju navadno izognemo, ker je dejansko kjerkoli smo vedno najboljši žur.
13: Moramo pa pohvaliti Celjane, ker smo zdaj v soboto igrali tle in je bil zelo, zelo hud žur. Tako da vse pohvale Celjanom.
14: Ja, tle so bi prvaki in na odru in pred odrom.
10: Še več, še globlje o Kingstonih se spustimo po eni pesmi.
11: Vedno v ritmu pozitive. Sha la la la la.

0: V ritmu pozitive danes je poletje še bliže, res poseben obisk danes 13:15, ustvarjalci poleti, krivci za spontane road tripe, za prve poljube in za to, da vemo, da je najlepše zaspati na plaži. Bend, ki že desetletja polni trge, veselice, dvorane in srca ljudi po Sloveniji. Danes v pop show sinonim za slovenski žur, skupina
1: Kingstoni!
2: Ja, bend, ob katerem ima vsakdo izmed nas vsaj en najlepši spomin. Jaz samo spomnim svoje osemnajstke, ko smo vsi plesali bosi in peli.
0: Norci!
3: Ne, tu je.
4: Vidiš, bravo,
0: uživo, noro! Fante, vi ste norci, vi ste prepotovali praktično celo Slovenijo, gasilske veselice, festivale, trge, dvorane, tudi maturance in zdaj rabim iskreno, ker v ritmu pozitive je trenutno polovica Slovenije, radi rečemo vzhodna polovica in ne zanima, kje bi rekli, da je najbolj živahno.
3: Jaz sem že prej rekel, da glede publik res ni razlike, da je vedno ta pozitiva in mi dejansko, ko pogledamo iz odra, sploh ne veš včasih, kje si, a ne,
4: ja,
3: tudi lokalno to pri nas sploh ni, nima nobene veze in bomo kar rekli, da smo Slovenci izjemni žurerji.
4: A pa veš, mogoče, če misliš to, da so ok, mogoče malo bolj zadržani ali pa vse skupaj, ampak le, ko mi prve takte zažgemo naših komadov, avtomatsko vsi zaživijo in ne glede na to, kje si, ali si na Gorenjskem, ali si na Dolenjskem, ne vem kje, dejansko res ni razlik bolj.
5: Lahko rečemo, da dejansko mi zmeraj začnemo v ritmu pozitive in tako je tudi publika.

0: Zdaj, če že ne najljubšo publiko, mogoče pa katera je vaša osebna najljubša pesem?
1: Oh. Ja. Jaz lahko rečem, da zadnje čase pri meni plesati na soncu.
2: Okay.
1: Ali pa kdor zna, ta zna.
3: Jaz imam pa Republiko banano rad.
4: Jaz pa tri prste tekile.
5: Jaz pa kocka je padla na te.
0: Imate kar problem, imate preveč komadov, ob katerih ljudje ponovijo. Ne pa zdaj, kaj, ko bo padlo, dež, mini bikini, tam, hotel modro ne bo, pa cela ulica nori. Mislim, kako se zbah odločite, katero boste zapeli na vaših dogodkih?
6: Kaj, finta, ne? Recimo, ok, če ima samostojni koncert, pol ni problem. Lahko tudi malo potegnemo, lahko špilamo 2 uri, 2 uri 15, pa recimo zajamemo cel naš repertoar. Ne? Problem nastane, ko recimo imaš prireditve, ko pa rečejo, ja, zdaj, ker so še, ne vem, 2, 3 bendi za tabo ali pa pred, morate malo skrajšati, ne? Ja. Imamo borbo, ko pišemo repertoar, kjer je komade bomo šli, ker ne vemo zdaj, kjer je ven dat na izpod.
7: Ne, več je dobrih.
3: Vsak na svojem
6: favorite, to, ne?
8: No, ampak po vseh teh letih, a imate še vedno kaj treme ali vsaj malo adrenalina tik preden stopite na oder?
5: Mislim, saj jaz osebno, pa mislim, da tudi fanti se strinjajo. Treme, ok, nekje v pozitivnem smislu, ampak zelo pomembno, mi, ko smo taki zelo perfekcionisti, je, da vse štima. Se pravi, stvari so tako prepravljene, kot morajo biti in potem pač gremo gor tako samozavestno in vemo, da bo dober koncert. Zdaj, če pa naprej nekje smo malo v dvomih, pa zna biti, da potem pač malo na začetku probamo te stvari nekako poslihtati oziroma čim prej. Pozabiti na to in da gremo naprej.
8: Dobra predpriprava in zato potem
5: tako, postoji, ja, to, to.
7: In imate kak ritual pred nastopom, pred koncertom, ena stvar, ko jo vedno naredite mogoče?
6: Veš kaj vam, ko damo roke pa...
7: No, potem pa gremo. Hajde, gremo.
0: Ja, skupen bojkarski pozdrav s Kingstoni v ritmu pozitive.
7: Smo?
0: Devo.
7: Okay. Noro, eni bendi imate eno poletje, vi jih imate za sabo približno 30, Madonna. Zato, če z eno pesem preverimo, kako Kingstoni leta 2026 še vedno zvenijo tako sveže, poletno, nalezljivo v Kingstoni, v ritmu pozitivne.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
2: Kako se je pa te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si vrn.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
9: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour Bar.
10: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
9: Glamour Bar, Ku Center Ptuj.
11: V Štajerskem tedniku.
12: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.
13: Zvezde med zvezdami.
14: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
14: Tinkara Fortuna.
15: Gremo zdaj si v disno.
16: V disno.
15: Dva koraka naprej.
16: Luša Rojs.
15: Za

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Dober dan. Ob 17. uri se bo pričela redna seja občinskega sveta občine Destrnik. Med drugim bodo obravnavali rebalans proračuna za leto 2026. Seznanili se bodo z dokončnimi poročili o upravljeni nadzor in nadzornega odbora občine Destrnik v letu 2025 ter z letnimi poročili družbe Terme Gaja za leti 2024 in 2025. Na območju središča ob Dravi so policisti obravnavali dva državljana Afganistana. Podala sta namero po mednarodni zaščiti.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Novo mesto in Trebnje trenutno 33 stopinj, Šentjur in Vojnik 32, Ptuj 29, Lenart 28, Velenje in Polzela pa 27. Marsikje se pripravlja k nevihti, zato zaprite okna v stanovanjih in na avtomobilih. Na zahodu je možna tudi toča, zato pazljivo. Ponoči se bo sicer umirilo in jutri bo spet sončno in vroče do največ 28 stopinj, ampak tudi jutri popoldan so možne plohe. Od petka naprej pa ostajamo na suhem in vročem. Jaz sem danes že nastavila ven vedra, da se napolnijo in imam potem lepo čez vikend za zalivanje vrta.
6: Eko nuša pripravljena na vse. Sam glej zaradi komarjev, ker stoječe.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Radio Ptuj.
7: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je seveda nastal zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljanski južni obvoznici do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Harjula na Rakitno ali Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno eno uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno dve uri ali celo več. Previdno, večji kosi plastične folije ležijo na vozišču na Štajerske avtocesti v smeri Šentilja pri Pesniškem rondoju, zastoji pa so tudi na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico Jug, ravno tako na Štajerske avtocesti pa tudi od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, zastoji so tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radarske kontrole, enega ste opazili na Hotemežu pri Radečah, meri v smeri Sevnice, drugi pa na cesti Šentjur, planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi. Vozite previdno, če radarje opazite še kje, pa pokličite 08-013-02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan!
2: Na Radiu Ptuj.
6: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in vedno smo v ritmu pozitive. Danes s Kingstoni, dobrodošli še enkrat, res vas je lepo med tukaj v studiju v ritmu pozitive. Ste prišli z darilom, z novo pesmijo, čisto v vašem stilu. To noč ne spimo.
10: To noč ne spimo, to se skrbi čava, zio,
6: kar je kar nevaren naslov za naše poslušalce sredi tedna. Kaj je zgodba, kaj je sporočilo?
11: To imamo v krvi, mi ne spimo, mi se zabavamo in to spada zraven. V ritmu pozitive.
12: Sporočilo je tako, da en večer se prav, v bistvu prevlada muzika, se pravi. Ne, prevlada muzika, pozabiš vse skrbi, nekje na stran, ne? In temu sledijo seveda pa tudi neprespane noči.
6: Ja,
5: Vse vaše pesmi so res kot prava začimba za zabavo in ta nova je prav tako v tem vašem prepoznavnem slogu občutek sproščenosti, zabave in predvsem pa tudi video spot. Jaz, ko sem ga gledala, sem kar padla v zgodbo. Barvite strnjene ulice, mične gospodične v različnih outfitih, res prava paša za moške in tudi priznam za ženske oči. Me pa zanima, kje vse ste to snemali? Je tudi kaj pri nas na Štajerskem, ker mislim, da sem spotu zasledila Mariborčanke.
11: Dobro si, imaš izostreno oko.
0: Ja. Video spot je bil v bistvu posnet v Izoli, na enih petih različnih lokacijah, imaš pa prava. V bistvu smo imeli različne plesavce, lokalci, mislim, da so bili iz Kopra, z Obale, plesna šola Soj Kubano, potem smo imeli seveda iz Idrije plesno šolo, brez njih zdaj že počas kar ne gre. Je bil pa zraven tudi plesni studio S, kjer so pa bile Štajerke.
12: Maribora.
5: Gajsne.
6: O, Berkus, kako dolgo je pa vse skup trajalo?
5: Ja, tako na oko bi rekla, da je sodelovalo vsaj 100 ljudi, plesavci, igravci. Mislim, kakšno je ta pravo število?
13: Dobro, snemalo se je to en dan, ampak mi smo nekako na ulicah Izole kar pričarali na tako žurersko vzdušje, ker smo igrali s kitarami, ki smo jih imeli pač tam. In režiser je imel možnost, da je tudi na ključne mimoidoče, ki so se zelo, zelo hitro pridružili zraven, tudi posnel in zato je ta gruča dejansko nekaj suda naštudirano, nekaj bo popolnoma spontano in mogoče ravno zaradi tega tudi tako pozitivno in resnično zelo, zelo sproščeno vzdušje. Yeah.
11: Se smo sami rekli, veš, koliko je bilo konc snemanja, da dejansko, da take dobre energije že dolgo ni bilo. No? Yeah, in v snemanju in mislim na splošno pri ustvarjanju in v pesmi in vse.
12: Yeah. Mogoče sem to si omenila pač plesavce. In kot zanimivost, tudi tale, bom rekel, dečko, ki se na začetku spota pojavi. On je lastnik tega starodobnega vozila in ni bil v scenariju. Ko pa pripeljal ta avtomobil, ko smo ga videli, je rekel režiser, ta mora biti v spotu.
11: Tako je na začetku, prva sekunda, ne? Ker ima tak hollywoodski
6: duh. Res dober zgleda, kot je narejen za to pesem, dejansko, ful dober.
5: Snemanje spota v takšni zasedbi, ne? To so sanje marsikaterega mlajšega oziroma manj izkušenega glasbenega izvajalca. Tudi mene priznam. Zdaj, mogoče iz prve roke kak na svet, kako pridemo do tega? Mislim, kako je treba ustvarjati, se znajti, delovati skozi življenje?
12: Ja, v bistvu moraš verjeti to, moraš pa vse maksimalno narediti, da si res pač organizacijsko vse poklical, da vsak ve, kaj mora, kako mora, kdaj mora, zakaj in tako naprej. To so bile kar priprave, že mest prej ali tako, ker se ne moreš ti, bom rekel, zdaj naslednji teden ti poslušal, prideš, bomo to in to. Imeli smo cele rezervne termine, tudi v dovoljenjih smo imeli rezervne termine, se pravi, glede na vreme, tako da smo za vse poskrbeli in tudi na koncu pač tudi vsi ti sodelujoči so bili zelo pozitivno presenečeni in so rekli, fino, super, fajn. Kar se seveda to vzdušje, se vse vidi na...
14: Ma ja, absolutno se vse vidi v spotu, ne? Mene pa tole zanima. No, Izolo ste praktično spremenili v spotu v tako mini kubo, starodobnik, ja, ples, bog. Latino vibe, ne? In še eno takšen, kako se reče, velikonočni jajček, če dobesedno prevedem. Všeč mi je, da ste v besedilo utkali tekst Ulica nori, oziroma znori.
6: Ja, to je ta easter egg, ja. To mi je všeč, ful dobro.
14: En tak cukrček za vse, ki vas spremljamo že leta, ha?
11: Ja, dejansko tako praviš. Že v tekstu smo se malo navezali na celo ulico, ker seš, kamor priješ, pač vseeno je to nek naš glavni hit, prepoznavni, po katerem smo ratali prepoznavni in smo tudi malo tak eno začimbico v ta novko malo dal cela ulica nori, tam je na koncu refrena eno strofico in smo se pol tudi lokacijsko na to navezali in smo rekli, zakaj pa ne, gledaj, v Izoli že dolgo nismo nekaj posneli, je res prekrasna. Tudi režiser je bil nad njo navdušen, ko je dejansko prvič spoh v Izoli snemal, rekel, da to ne more verjeti, da je tak slikovita in evo, to se zdaj vidi tudi na video.
6: Ja, logično, mislim, drugač pesem spet cela poletna, a kaj je namen, da ljudje dobijo občutek dopusta, še preden pride julija, kako?
13: To je nekak že ostaljen recept, pa ne, da, ki se ga mogoče od več bendov poslužuje, da se pač to v nekih pozno pomladnih terminih pač naredi en ta komad, ki je seveda, da že malo zadeši po poletju. Malo.
5: da imamo že zdaj pod obleko v resnici kopalke, pa tega noben ne ve.
13: Ja. Mi jih imamo.
6: A vi jih imate. Ja,
5: No, ampak po vseh teh letih še vedno delujete kot ekipa, ki res uživa skupaj na odru.
14: Ja, ker eni bendi po toliko letih delujejo tako, da jim je to že malo šiht. Ne? Pri nas pa to zgleda, kot da greste na maturantski ali pa absolventski izlet. Ne? Pa kje najdete v bistvu to energijo?
11: To je težko pojasniti. V glavnem to moraš čutiti, s tem živiš od malega, ko se prvič usedeš za svoj inštrument in to dejansko si sploh ne znaš predstavljati življenja brez tega. No. Brez glasbe, brez druženja, sploh ko se take sorodne dušice najdejo. Je prav užitek, se doskrat pogovarjamo, kako me čakaš, da je konc tedna, pa tudi med tednom, če je kak študentski žur, da se dobimo, da prej že malo pred pripravica, kakva večerica skupna, potem špil, pa po špilu še kako akustično zašpilamo, recimo, je res fajn feeling. Ne? A ne, Alex?
0: To imamo radi.
11: Ja.
12: Ja, v bistvu tle treba izklopiti ego te. Funkcioniramo takole, da se poznamo, dosti se poznamo, vsak ve pač, da se res trudimo in potem, ko ta energija, vsak, ko se zase potrudi, potem je to vidno tudi na odru, da se ta energija prenaša, a ne med nami in seveda tudi med publiko.
5: Ja, sicer pravijo, da edina stalnica v življenju je sprememba in tudi lani se je zaključilo eno veliko poglavje. Po dolgih letih je odšel Darek Avrič, pridružil pa se je Alex. Zdaj, kako je bilo odpret novo zgodbo benda?
13: Ma, mislim, vsaka sprememba, kot si rekla, pač nekaj prinese. Ne? In mogoče prvič rahu šok, svoda, ko nekdo sploh en toliko impozanten član, kot je bil Dare, svoda. Ne? In, ampak v bistvu sploh nismo niti dolgo razmišljali, rekli smo, gremo naprej in začeli takoj razmišljati, kako in kaj. Uh-huh. In glega zlomka, čist slučajno, z Aleksom prijateljujemo že nekaj let nazaj, ne? In sem si rekel, mogoče bi pa Aleks bil ta, ki bi lahko bil. In sem ga takoj takrat poklical, pol se, sodaš, mislim, mogo je malo dramatizirati in je še malo razmišljal, ne? Ampak je...
0: V bistvu smo se srečali, kje na majskih igrah, nazaj, jaz sem bil čist spontano na njihovem.
13: V bistvu si kradil viski, znaš ga, hladilnik, ki si njih zavljal.
0: Je rekel osebi, ki ne pije. tako da ja, ne, najbolj je bilo hec na to, ker me je klical par dni po tistem in je rekel, da prosim, ne nobenemu povedati, ampak pač dalje zapušča band, pišemo novega basista in moja prva reakcija je bila, nimam pojma, koga bi ti priporočal. Njegov odziv je bil, ne, bedak, tebe vabim na band.
15: Ja, yep. Se je že tle začela ta iskrenost.
0: Ja, pa vem, da sem imela kako uro debate in tako naprej, bi ne bi kaj, kako stvari funkcionirajo in je rekel, daj prid na eno vajo. Da vidimo, kako se poštekamo in nuni prvi vaj je bilo že.
11: Ja,
0: tako je,
11: da se poznamo že 10 let.
12: Moramo pa reči, da je bil tudi seveda svoj vrsten izziv, kot je Dejan rekel, kot šta prepoznal, da je to vokal in tako naprej. In smo izkoristili, oziroma smo sinergijo znotraj benda, to nekaj časa, kot smo tuhtali, pa smo pa rekli, da je Dejan.
11: Vrhunski vokalist Dejan,
12: tako. In mislim, da to nalogo izvrstno pač, bom rekel, prav in
13: hvala.
12: Kar tako še naprej, kde smo res srečni.
0: Ne, zadnjič nam je nekdo rekel, da če smo za tato nov komad Dareta zraven povabili z vokali. Pa...
11: Ja, je rekel, da če ne bi videl spota, bi mislil, da je Dareto vokalni, da je tak sorodna barva. Ne?
15: Ja, res je.
13: Ška, toliko let to poslušaš in potem nekako pride.
0: To je integrirano.
13: To je že Rom, ne Ram.
11: Ja, no veš, tudi tebe je dobro.
12: Ja.
6: Ja, bil je prepoznaven, ampak dejmo reči, ko novo poglavje, novi obrazi, nova energija, še vedno pa tisto pravo žuranje s Kingstoni, kot ga poznamo. Kaj pripravljate Kingstoni za letošnje poletje? Novi koncerti, kaka nova glasba, kakšni veliki načrti, kako smo?
0: Junija nas čaka, mislim, da koliko ni, 6-7 koncertov. Tržič, Vrhnika, Goriška Brda, Nova Gorica itd. Tako da v bistvu imamo kar pestro poletje, pa ne samo poletje, ampak se že kar dogovarjamo za dost vnaprej. Tako da zaenkrat kaže, da bo...
11: Že december se fajn pila.
0: Tako, do konca leta zelo,
13: december
0: zelo
13: 27.
0: pestro. 27 pilo.
11: Ja.
0: Leto ne bomo spali.
12: Ja. V ritmu... Kingston pozitive.
5: Imam občutek, da bo letošnje poletje spet zelo kingstonovsko.
6: Dejansko. Fantje, ker že toliko let delate eno pomembno stvar, da se Slovenija vsaj za nekaj minut pozabi na vse probleme in gre plesat. Zato skupina Kingston ostaja vam samo še ciljna ravnina.
14: Tradicionalno vprašanje za vse. Kingston je torej recept za življenje v ritmu pozitive.
13: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja.
11: Vsako jutro, ko se zbudiš, rečeš si, danes je moj dan.
12: Negativo slečem, pozabim probleme.
0: Jaz bom pa rekel sam, sanjati ni nikoli greh, kadar sanjaš o lepih stvareh.

0: v Štajerskem tedniku.
1: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Bred? Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Glede referenduma o pomoči pri končanju življenja še pritožba na ustavno sodišče. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva, so pojasnili. Društvo slovenskih skladateljev Stanovsko Kozinovo nagrado letos podeljuje skladatelju Dušanu Bautku. 33. Kozinovo nagrado bo prejel za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Kot so zapisali v temelitvi, Bautkov skladateljski opus obsega operi, dela za simfonični, godalni in pihalni orkester, ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo na ceste. Previdno, ko si počene kamionske pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca, zaprsta sta tudi vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec, kjer pa so tudi zastoji, obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno in po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali celo več. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in na vseh poznanih. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka v smeri Prebolda na ovinko pod križem. Marsikje pa se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato prosimo, da tam, kjer dežuje, ne ustavljate pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih. Radarji pa na Hotemežu pri Radečah v smeri Sevnice, en temen kedi je na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, še en na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi in še en v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji, meri pa v obe smeri. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To je ljubezen, smeh in tudi malce nagajivosti. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojsi in Luka Žerjav.
2: Res je. In kakšen dan, o moj bog, še vedno mi odzvanjajo v šestih vsi glasovi skupine Kingston, sami pozitivce.
3: Res so velike face, ne? Jaz jih obožujem.
1: A, jaz tudi. Ne vem pa, če sem vam že povedala, kdo so naši naslednji gosti. Ista pozitiva, malo bolj poprokersko naravnana, mlajša zasedba. Se vama kaj svita ali se morda vam kaj svita, kdo bi to bil? Pokličite na 041-309-300, kaj mislite, koga gostimo naslednjič?
3: No, lahko pa tudi poveste, koga bi želeli slišati na valovih ritma pozitive. 41 309 300.
2: Ne vem, kdo bi to lahko bil, mislim.
0: Vet

0: Titan, spodbuja k pogumu, svobodi in temu, da si upamo živeti po svoje. Pesem je postala prava himna pozitivne energije in zato seveda sodi v naš ritem pozitive. 15 je čez četrto, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Rok popravi, da ima posebno novico za avtomobili, za avtomobilske navdušence.
1: To je zgodovinski moment, ste pripravljeni. Ferrari je predstavil svoj prvi električni avto. Ja, Ferrari brez bencina. Tukaj obljubljajo zraven neke brutalne pospeške, pa futurističen dizajn, pa neko čisto novo doživetje vožnje, internet pa kot vedno totalno razdeljen. Eni pravijo, evo, to je prihodnost, to je prihodnost. Drugi pa pravijo, to ni več pravi Ferrari.
2: Jaz sem definitivno na tej drugi strani.
1: Ni bil Ferrari.
2: Če se Ferrari je bil vedno simbol tega nekega, kako bi rekel, surovega karakterja.
1: Ja, je tako malo zabrenčal.
2: Zdaj pa sem slušal tole tvojo predstavitev, imam tak feeling, kot da bi gledal oziroma govoril o enem avtu na daljinca v realni velikosti.
1: Pa ni res poslušal.

0: Pa se tudi Ferrari ima lahko več zvočnik, pa sam predvajaš.
1: Ampak iskreno tudi jaz mislim, da Ferrari mora imeti nek tak zvok.
0: No to, to vidiš toliko za renči.
1: Da, da se sliši, da pride mrcina po cesti, ker veš, kak zvok imajo električne avtomobile.
0: Ja.
1: Da si mislim, da po mene prihajajo angeli, da me odpeljajo iz tega sveta.
0: Da sem ravno zadnjič na parkir placu, imel sem misel, evo, to je to.

0: Daniela Martinović in Kemal Monteno v tej čudoviti baladi, ki prepoveduje o ljubezni, ki je postala skoraj da pretežka za nadaljevanje in prav čutiš te emocije. V ritmu pozitive dobrih 15 čez četrt, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj.
1: Si že imela kdaj kakšno priložnost, ko te moški rekel, da se umiri?
0: Večkrat.
1: Ti rekel, pa je pomagal to?
0: Ne.
1: Nikoli ni pomagal. Okay, čez nekaj trenutkov prihaja ena latino ritemska pesem za te latino temperature, ki jih imamo še pred poletjem. Ker marsikomu bi pa zaleglo, če bi slišal kon kalma, samo umiri.
0: Se lahko umiro divjaš. Sproščeno, bolj nežno.
1: Alvaro Soler, kon kalma, prihaja v nadaljevanju pa Markovni in Walking in Memphis še pred pol peto.

0: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
6: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
7: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
8: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
9: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
7: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
9: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
7: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
10: Dober dan!
11: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V zunanjem delu termalnega parka Terem Ptuj so danes za kopalce odprli prve bazine. Od danes naprej so med 10 in 18 uro odprti olimpijski, rekreacijski, otroški in zunanji masažni bazin. Predvidoma 5. junija odpirajo še preostali del kopališča in s tem toboganski stolp, bazine pod tobogani in počasno reko. V kreativnem centru Breko Majšperko bo ob 18. otvoritev prodajalne s prodajnimi avtomati domačih izdelkov treh lokalnih ponudnikov. Roast Beef Marcel Stojnšek, Čebelarstvo Kolar in Kmetije Leskovar.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Trebnje še vedno 31 stopinj, Pragersko in Slovenska Bistrica pa že veliko manj, 24, Celje in Krško 21, Laško in Šoštanj 20, Mislinja pa trenutno 18 stopinj. Nevihte in padavine so možne povsod, na zahodu tudi toča, zato previdno. Ponoči se bo sicer umirilo, ampak jutri bo spet sončno in toplo do 28 stopinj, čeprav so tudi jutri napovedane plohe, zato malo osvežitve mora biti, samo da ne povzroče škode. Od petka naprej pa ostajamo na suhem in vročem, zato komot splaniramo kak izletu naravo.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Brda in na ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, kjer pa so tudi zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče, Unec. Zamuda na avtocesti je približno 1 uro za osebna vozila, za tovorna vozila pa približno 2 uri ali več. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne obvoznice, na ljubljanski južni obvoznici, od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje-Marija Reka v smeri Premolda na ovinku pod križem. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte in zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi in odstavnih pasovih ter v predorih. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08 013 02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.
11: Skoraj pet čez pol peto v našem ritmu. Luka Nošen Rok smo vaša popodanska družba in ne, poletje je v Sloveniji, to sem res zagotovil, je res posebno.
12: Ja.
11: Cel teden poslušamo, kako bo 35 stopin in bolj kupiš novo napihljivo blazino, pa mažeš se s faktorjem 50, potem pa kar nekaj bam, ob treh popovdne taka toča, da so se lovi ležalnik po parkingu. Mislim, a je to
5: Najbolj zanimivo je, da vsi reagiramo isto, ne? 5 minut prej, joj, kako je vroče, 5 minut kasneje pa to vreme več ni normalno.
12: Pa ni normalno.
13: Se, to pa ni nič novega, ne? Veš, kak smo včasih temu rekli? Juli.
11: Ja, ampak dober, tam je včasih. Včasih nisi dobil zram še opozorila na telefonu, pa na uri, pa na televiziji, pa še od mame v Viber grupi istočasno. Je bilo malo drugače.
13: Je bilo, ja.

0: 15 je do 5 ritmu pozitive, Luka Noše, rok v Španiji in pa prejšnji vikend spet pokalo, pa ne od glasbe, ampak od polžjih hišic.
1: Kaj? Kako to misli? Daj povej.
0: Se lahko predstavljaš, da pokal od polžjih hišic v mestu Lejda so izpeljali največji festival uživanja polžov na svetu. Alpeh del Caragol, zbralo se je več kot 200 tisoč ljudi in pojedli več kot 12 ton polža, o moj bog.
1: Daj, ubogi polžki.
2: Ja, sploh oni oranžni, ne, ko so lato, pa redkvice, pa paradižnice, ki vse požrejo, oni so tudi najbolj bogi.
0: Ja, take poredne polže same so jedli, ne?
2: Misliš, samo poredne polže so jedli, ne?
0: Ja,
1: kaj se narisuje to?
0: Vemo, kdo ima popoln recept za njih. O, Darko!
3: Jaz sem delal ragu, jaz sem delal polže tak, z maslom, pa z zelišim maslom, pa ne vem, živo sem delal polže, zdaj pa šmo. Recimo
0: šmorni,
3: zbučni
0: semen,
3: pa polži ragu z
0: mavrah,
3: recimo je moja specialiteta, ki sem
2: zmagal
3: na
2: Gourmet
3: Cupu.
2: Ja, smo
0: glas Darko,
2: to res. Hvala, Darko, Klemen, Masterchef, ene izmed preteklih sezon. Sicer, ja, šel si, drugače bi te vprašal, če si ti tudi sam poredne polže pripravljal, ne, ampak vedno pa si poln kulinaričnih idej, tako da hvala.
0: V ritmu pozitive. Pa smo vedno polni odlične glasbe. George Harrison prihaja z legendarno I got my mind set on you. Pa dečko, ajde vladi, slišimo že pred peto, da pogledamo na polže, pa da ostanemo v najvišjih vibracijah na to fantastično sredino popoldne.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Pridem v ponedeljek v službo, v trenutku je tu vikend. In pol v eno imam neka veznost. Tako da se mi zdi, da mine čas ko šus.
2: Več imaš časa, kot kolega Borči, veš, ko reveš 8 ur v službi, 8 ur v gostilni in 8 ur pri ženi. Za sebe nima niti minute časa, tako da ne, omreti Simona.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kak se mi pa te reče?
4: Neč verjel, okno.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Ste pripravljeni na akcijo?
9: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
8: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
9: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
8: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
11: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
11: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
11: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.
12: Ne kupi zlata.
11: Privoščite si dobrodelni golaž.
10: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
11: Interkom Celje,
10: Kmetijska zadruga Laško,
11: Birobit,
10: Papirnice Petka,
11: Stanles pohištvo,
10: Odelo Trebolj,
11: Celjske mesnine z dežele
10: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
11: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.
13: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
13: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
13: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
13: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
0: V Štajerskem tedniku.
14: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo letos zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Mladi skozi delavnice odkrivajo skrivnosti rastlin. Vreme, sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Več kot 1400 osnovnošolcev iz vse Slovenije danes v biološkem središču Ljubljani skozi eksperimente in delavnice z raziskovalci odkriva, zakaj so rastline ključne za življenje in prihodnost družbe. Na dogodku ob dnevu očarljivih rastlin mladim približuje svet raziskovanja rastlin, popoldne pa vrata odpirajo tudi širši javnosti. Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine frakcije Rdeče armade RAF Danielo Klete danes obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj. Tužilstvo je za 67-letno Kletevo sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazal, da je bila vanjo pletena njihova stranka. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes poročili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To srednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, napoveduje Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tud mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
1: Zaprt je samo še počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro sicer še ostaja zastoj, ki sega na Ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljane, torej iz severne obvoznice, na Ljubljanski južni obvoznici pa od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Marsikje po državi se pojavlja pripravljajo nevihte, zato prosimo, da tam, kjer močno dežuje, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in tudi niti slučajno ne v predorih. O radarskih kontrolah ne poročate, če opazite radar, policijsko kontrolo ali zastoj, pokličite 08-013-02. Pa srečno pot!
8: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu, 5 čez peto. Energija se dvigne in razširi, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: In danes, 27. maja, je tudi mednarodni dan urgentne medicine oziroma Emergency Medicine Day. Namen dneva pa je ozaveščanje o pomenu urgentne oskrbe po vsem svetu.
1: Ja, in letošnji slogan kampanje, torej 2026, je Safe Space for Emergency Medicine Teams. Po domače, varno okolje za ekipe urgentne medicine.
9: Tako da, dragi reševalci in reševalke, vse dobro ob vašem dnevu in hvala za vse.
8: Vedno

0: Mars v tej baladi poje o ljubezni, zaradi katere bi za drugo osebo naredil vse, čeprav se zaveda, da nazaj ne bi dobil prav nič. To je ta iskrena, pristna ljubezen, ampak najprej jo je treba čutiti do sebe, da se pa tudi ne pustimo izkoriščati, če nam iskreno ni ponujena nazaj. Vse tako bi rekla nekako.
1: Ja, tako nekako, ja. Koliko imamo uro? 13, čez 5 je ura, v ritmu pozitive, tak pravi čas, da razbijemo mogoče največjih mitov interneta, ne? Čeprav si ženske mislite, ampak ne. Ne, verjetno si ženske mislite drugače. Moški pri ženskah ne opazijo najprej oprsi ali zadnjice. Raziskave so pokazali, da dejansko nekaj čisto drugega.
0: Jaz lahko za ženske povem, da najprej opazimo višino, držo, nasmeh, tudi von. No, raziskave pa kažejo, da celo čevlje. Pri moških je to zelo visoko presnetljivo, da ba je na prvem mestu opazite lasje.
1: Ja, meni je to...
0: Lasje so na prvem mestu.
1: Ja, lasje so tisti. No, in meni je to po svoje kar logično. Ne? Več kot 80% moških je v raziskavi reklo, da so lasje ključni del ženske privlačnosti. Kar 60% pa jih pravi, da bi prej izbrali partnerko z lepimi lasmi, kot pa z velikim oprsjem.
0: Če je to res, potem je po svoje res lepo sporočilo, ker na koncu res niso najbolj pomembne stvari, za katere mislimo, da so.
1: Ja, pa v bistvu največ naredi tudi energija človeka. Pa ne vem, pa nasmeh, pa v bistvu to, da znaš biti v svoji koži.
0: Ja. No, pa da še vedno nimaš istih belih superk iz leka 2021. To je tudi pomembno.
1: Ja.
0: Super, ja.

0: Vlado Kreslin v tej, recimo, malo kritični pesmi, bi rekli po domače, gliha v kup štrihov, v njegovem primeru so to bile vrane.
1: Prihaja pa še ena zelo globoka pesem o ljubezni, zaradi katere bi brez težav pustil za sabo vse materialne stvari, celo prebivališče. George Ezra prihaja in fun fact, pesem ni nastala v Budimpešti, je pa avtorja navdihnilo potovanje po Evropi. Mi pa si jo privoščimo v celoti, pa tudi Eltona Johna in njegovo Nikito še pred pol šesto v našem ritmu pozitive.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Supernova Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Gremo zdaj si v disno.
5: Ruša Rojs.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na območju Ptuja je voznik vozil tehnično predelan moped, saj je hitrost vožnje dosegala 78 km na uro, čeprav je največja dovoljena konstrukcijska hitrost za takšno vozilo 25 km na uro. Vozilo so zasegli. V kreativnem centru Breko Majšperku bo ob 18. otvorite prodajalne s prodajnimi avtomati odličnih domačih izdelkov ponudnikov treh lokalnih kmetij v sodelovanju z občino Majšperk. Njih bodo izdelki ponudnikov Roast Beef Marcel Stojnšek, Čebelarstvo Kolar in kmetije Leskovar.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Ptuj in Slovenska Bistrica, trenutno 22 stopinj, Metlika, Novo mesto, Celje, Šoštanj, Vojnik in Velenje pa 21 stopinj. Nevihte še znajo trajati, na vzhodu je možna tudi toča, zato previdno, ampak tekom noči se bo umirilo, vseeno pa pazite nase, na svoje bližnje, pa tudi na materialne stvari. Jutri pa nov dan, sonce in temperature do 28 stopinj, jutri so še možne plohe od petka naprej, pa ostajamo na suhem in sončnem.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste ter tudi regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, tudi s točo, zato prosimo, da tam, kjer zelo močno dežuje, ne ostavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in še posebej ne v predorih. Radar ste opazili v Črnem klivu, v Dobletini v Zgornji Savinjski dolini meri v obe smeri, v Sivem Kediju pa je na izlakah pri Etiju. Če policiste opazite še kje, javite na 08013-02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Radio Ptuj.
1: Ja. 17:34, torej skoraj 17:55, v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka, smo ljubitelji poletja in skupaj že odštevamo, ja. Do uradnega začetka poletja nas loči še samo 25 dni.
2: Torej, kar pomeni še 25 dni jamranja, da je prevroče, preden bomo jamrali, da je res prevroče.
1: Ja, pa še 25 dni, da najdemo kopalke od lani, ki jih je čez zimo, ne vem zakaj, čudno skrčil pralni stroj.
2: Ja, pa res je kriv pralni stroj. Res je kriv. Ja. Ne more biti.

0: Ja, svet je velik, tako pravi. Oziroma, bolje povedano, poje Emilija v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka z vami. In če za konec dneva malo pokukamo še med zvezde in številke, današnji večer nosi precej zanimivo energijo in Nuša, ti veš.
1: Ja, numerološko je dan v znamenju umirjanja, pogovorov in iskrenih misli. Astrologi pa pravijo, da je tudi večer za bližino, druženje. Ne na veliko, ne, ampak tak bolj intimno druženje. Pa tudi Luna prinaša nekaj nežnosti, ampak tudi intuicija. Je danes taka, da jo lažje in hitreje začutimo, sploh tisto, kaj je iskreno in kaj ne.
0: Torej, če nas danes vleče malo bolj v mir, očitno niste edini, zvezde pravijo, torej, če povzamem, Nuša, ne, manj hrupa, več občutka, mogoče ravno večeri, kot je ta, pa ostanejo tako spontano najdlje z nami. Ne?
1: Ja, potem pa paše tudi vedno odlična glasba.
0: To pa vedno.
1: Pa ostanemo doma ta večer, pa morda zaplešemo na seksi ritme Alje. Alja prihaja s pesmijo Če, pa tudi Heartbreaker prihaja, pa Giuliano in Marjan Ban z pesmijo Jugo. Skratka, sama glasbena smetana je še pred šesto. V našem ritmu pozitive, da ostanemo še naprej fantastične volje in seveda v našem ritmu
0: pozitive.
2: Tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Zaradi del od torka do konca junija oviran promet spuhli. V občini Destrnik namenoma predali nekaj pomembnih projektov. Zvonko Križaj je novi predsednik FEK Slovenija. Cilj druge etape dirke po Sloveniji na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Osnovna šola Kidričevo Tev in njegovi družini poslala pomembno sporočilo, da v boju niso sami. Kristjan Čeh zmagal na Češkem. Preglejmo podrobneje. Zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj-Spuhlja bo od torka 2. junija od 8. ure do predvidoma konca junija v Spuhlji oviran promet. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj.
4: Kar se tiče ceste čez Spuhljo, popolne zapore ne bo. Tam bo zapora urejena kot enosmerna zapora z semaforjo, v času prometnih konic pa bo urejena z ročnim usmerjanjem. Tako da popolne zapore ne bo, to je napačna informacija.
3: Je pojasnil Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj, ki bo dela tudi izvajalo. V občini Destrnik so minuli konec tedna v okviru 28. občinskega praznika namenoma predali nekaj pomembnih projektov v njihovih krajih. Kot je pojasnila županja Vlasta Tetičkovič-Toplak, so poskrbeli za rekonstrukcijo vodovoda in javno razsvetljavo v vasi Gomilci, novo kanalizacijo v Placarju ter nekaj pomembnih cestnih odsekov. V tem času poteka še nekaj projektov.
5: Pravkar se zaključuje cesta v Placarju, del ceste, ki jo imenujemo Placar Mestni vrh, ki je bila v zelo slabem stanju. Zaključuje se tudi v teh dneh tisti znani priključek Placar Sagadin, kjer smo po sklepu sodišča rekonstruirali cesto. V tem letu še prav tako nameravamo se lotiti rekonstrukcije nekceko, seveda tako je zdaj v poletnem času.
3: Je pojasnila Vlasta Tetičkovič-Toplak. Vodenje Federacije evropskih karnevalskih mest za Slovenijo je na skupščini konec tedna prevzel drugi princ ptujskega karnevala Zvonko Križaj, ki ga širša javnost pozna po organizaciji zdaj že tradicionalnega kurentovega skoka in kot kopjaša, ki je kar 39-krat odplesal na ptujskem karnevalu. Kaj želi Zvonko Križaj postoriti v triletnem mandatu in kaj mu nova funkcija pomeni?
6: Zelo lepa časna stvar, samo da obdržim to tradicijo, ki jo imamo na Ptuju, je dovolj mojega uspeha. Da pa povezujem karnevale, to pa vsi vejo. 80% ljudi, skupin, ki gre na karnevale, nekako probam najti jaz. To sem pa zdaj že delal 20 let. Veliko mest, karnevalov, ljudi je že bilo vključenih v FEK, pa so nekako odstopili, obupali. Probal bom to nazaj povezati, kot je cirknica.
3: Še pove Zvonko Križaj, ki je po 13 letih na čelu FEK Slovenija nasledil Andreja Klasinca. Častni predsednik te organizacije za Slovenijo ostaja Branko Brumen. Druga etapa dirke po Sloveniji bo 18. junija v Ormož pripeljala svetovno kolesarsko elito. V traso je vključena tudi dravska kolesarska pot. Dirka bo potekala skozi velik del občine Ormož in destinacije Jeruzalem Slovenija. To predstavlja izjemno promocijo naših krajev, pravi vršilka dožnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kolenko.
7: Obiskanost kolesarstva se je v zadnjih letih v naši destinaciji močno povečala, predvsem zaradi te dirke po Sloveniji in razvoju kolesarskega turizma. Občina Ormož in pa destinacija je postala ena najpomembnejših kolesarskih destinacij v vzhodni Sloveniji. Zaznavamo, da je kolesarstvo eden najpomembnejših rastočih segmentov turizma, ker povezuje seveda gibanje, naravo, pristne lokalne izkušnje na tej poti in pri tem se tudi kažejo pozitivni učinki kolesarske dirke pri nas. Vse se s tem poveča prepoznavnost občine in pa celotne destinacije doma in v tujini. Kolesarska dirka privabi številne obiskovalce, navijače, športnike.
3: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slegoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km. Etapa se bo prvi zgodovini začela v Radljah ob Dravi, nato bo kolesarje vodila skozi Podvelko, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina ob Ptuj, Markovce, Cirkulane, Gorišnico, Zavrč in Središče ob Dravi, cilj pa bo že tretjič gostil Ormož. Deček Tejo iz Tržca, ki boliha za duševno mišično distrofijo, še vedno zbira sredstva za zdravljenje v tujini. Čas, da skupaj starši zberejo 2,5 milijona evrov, je zelo pomemben. Pri zbiranju sredstev mu pomagajo številni posamezniki in organizacije. Učenci in zaposleni osnovne šole Kidričevo so včeraj pripravili posebno doživetje, šolsko evrovizijo, ki so jo naslovili Povsod nas isto sonce greje. Dogodek je bil prežet z glasbo, srčnostjo, sočutjem in dobrodelnostjo. Ravnateljica Alenka Kutnjak je povedala, da so projekt podprli tudi starši in sorodniki učencev.
8: Dobrodelnost je vrlina, ki bi jo naj imel pravzaprav prirojeno ali pa privzgojeno vsak otrok in pa seveda tudi odrasli. V osnovni šoli Kidričevo veliko pozornost namenjamo ravno prepoznavanju in sprejemanju drugačnosti in iz tega naslova se je seveda porodila tudi zamisel, da našo prireditev, ki smo jo pripravili pravzaprav za dan šole, ponovimo tudi kot dobrodelni dogodek za zbiranje sredstev za našega bližnjega učenca oziroma učenca osnovne šole Videm Teja, o katerem se veliko pogovarjajo tudi naši učenci in seveda o katerem veliko slišimo in na nek način se je tudi v učencih porodila želja, da bi tudi sami pomagali.
3: Učenci in zaposleni osnovne šole Kidričevo pa so poleg izjemne prireditve že dopoldne zbirali tudi sredstva. Mnogi učenci so darovali svoje prihranke, skupaj jim je uspelo zbrati 3000 evrov. Svoj denarni prispevek so na prireditvi dodali še obiskovalci. Zbranim denarjem in podporo so Tejo in njegovi družini poslali pomembno sporočilo, da boju niso sami. Projekt je podprlo tudi podjetje Topton. Še vedno pa lahko darujete sredstva s SMS-om Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 ali na transakcijski račun. Številko najdete na spletni strani William Julian. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal meto diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Naslednjo tekmo bom imel nedeljo na domačem Ptuju. Prvič bom imel na Ptuju resno konkurenco. Cilj bo, da vržem prek 70 metrov. Je gledalce na Ptuj, kjer bo konec tedna druga tekma slovenske mednarodne serije, povabil Čeh. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli. Tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi pri osnovni šoli bo od 10.30 do 12. Na Desterniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli od 12.45 do 13.25 in pri vrtcu od 13.30 do 14. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 8. maja in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Ne rabiš več denarja,
5: rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
8: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
7: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
8: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
9: Štajerska budilka.

0: Radio Ptuj.
1: Pridem v ponedeljek v službo, v trenutku je tu vikend. In pol v eno imam nekaj veznosti. Tako da se mi zdi, da mine čas ko šus.
2: Več imaš časa kot kolega Borči, veš, ko reveš 8 ur v službi, 8 ur v gostilni in 8 ur pri ženi. Za sebe nima niti minute časa, tako da ne, omreti Simona.
3: Štajersko budilko vam omogoča
4: Iblo, toplotne črpalke.
5: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šele.

0: največje uspešnice vseh časov. Minute za slovensko glasbo na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novej oddaji, tokrat najprej slovenska pevka zabavne in pa tudi resne glasbe, Eva Černe Avbelj. No, Eva je bila zmagovalka bitke talentov leta 2006, s čimer si je zagotovila tudi udeležbo na EMI 2007, kjer je s pesmijo Čudeži smehljaje zasedla drugo mesto. No, na slovenski popevki 2007 je za pesem Pomlad v mestu prejela tudi nagrado občinstva. Na EMI 2008 je s pesmijo Dovolj zasedla peto mesto, 2009 pa s pesmijo Vse 11. mesto. No, leta 2013 je s pesmijo Vrti se v ritmu ponovno zmagala na slovenski popevki po mnenju občinstva. No, danes si privoščimo najprej Vrti se v ritmu, potem pa še Čudeži smehljaja.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v drugem delu daje pa meni eno najboljših slovenskih glasbenih skupin, to je Pepel in Kri. Ustanovljena je bila v 70-ih letih, potem skupina je nastala natančneje leta 1974, ko je idejni vodja Tadej Krušovar po razpadu skupine Bele Vrane prišel na idejo, da bi sestavil skupino iz članov tedaj že popularnih zased. Skupino je najprej poimenoval Zbor Tadeja Krušovarja, no, kasneje pa je dal ime Pepel in Kri. Skupina je dosegla velik uspeh že istega leta s skladbo Dan ljubezni, s katero je zmagala na Opatijskem festivalu in si s tem zagotovila sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije v Štokholmu, na katerem so zasedli 13. mesto. Danes si privoščimo najprej Dan ljubezni in potem še Čuj deklica.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No pa še tretji del oddaje, tokrat pa ena mlajših slovenskih pevk, Nuška Drašček Rojko. Radečanka, ki je del otroštva preživela v Krškem, kjer je obiskovala prvi razred, nato pa se je starši znova preselila v Radeče. Širši slovenski javnosti je postala znana po zmagi v drugi sezoni televizijskega pevskega tekmovanja Bodi idol. Nastopila je na mnogih slovenskih, pa tudi tujih festivalih, na katerih je bila kar nekajkrat nagrajena. Do leta 2008 je bila članica pevskega zbora Perpetuum Jazzile. No, aprila 2008 je z radijskim voditeljem Juretom Seškom zmagala v prvi seriji oddaje Zvezde pojejo, konec leta pa sta slavila tudi v superfinalu, v katerem so se pomerili zmagovalci vseh treh serij šova. No, leta 2010 do 2011 je sodelovala v televizijski oddaji Parado, v kateri so pevci prepevali slovenske evergreene. Od marca do maja 2015 pa je bila del priljubljene oddaje Znan obraz ima svoj glas. No, danes si bomo privočili njeno znano, kako lepo. No, pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo dolga pot do garažne hiše pri Ptujski blagovnici. V Lenartu zaživela interaktivna zlatarska pot legende Zlate reke. Kolesarska dirka po Sloveniji znova prihaja v Urmož. Letos prvič cerkvenjaško poletje. Prometni nesreči na območju Ptuja umrla motorist in sopotnica. Preglejmo podrobneje. Težav s parkiranjem na Ptuju ne manjka, zato se mnogi sprašujejo, kdaj bodo naposled tle začeli z načrtovano gradnjo garažne hiše pri Merkatorjevi blagovnici. Znano je, da naj bi jo gradile ptujske javne službe. Direktor Alen Hodnik.
2: Nekoliko zadeva mogoče traja časovno dlje, ker je prvo težava ali pa pač neka zadeva, ki jo moramo razrešiti, je lastništvo. To je lastništvo zasebne gospodarske družbe, Merkatorje. Tu še potekajo pogovori, na kakaj način k temu pristopiti. Drugo seveda je pa to, da gre za staro mestno jedro, katerega je treba posegati zelo previdno v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, tako da potrebno je sprejetje podrobnega občinskega prostorskega načrta v PPN. Potrebno pa je tudi zelo dobro usklajevati tudi zahteve spomeniškega varstva.
1: Saj prenova blagovnice in gradnja garažne hiše predstavljata večji poseg v tem delu starega mestnega jedra. Zato se gradnje parkirne hiše želijo lotiti zares previdno, pravi Hodnik. V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot legende Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt zasnovan kot sobo pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi, so povedali na Razvojni agenciji Slovenske Gorice. Zlatarske sprehajalne poti so spostavljene na več partnerskih lokacijah, poleg Lenarta tudi v Dupleku in Zavrču ter na treh lokacijah na Hrvaškem. V Ormožu bodo tudi letos gostili kolesarsko elito dirke po Sloveniji. 18. junija bo namreč v Ormožu potekal cilj druge etape, ki se bo pričela v Radljah ob Dravi. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pravi, da dirka pomeni lepo promocijo za občino in turizem.
3: Izjemno ponosni smo tudi, da je bila izbrana tudi odlična tematika, kar se tiče kolesarske poti kot nasploh. Konec koncev odlično se bo odvila tudi promocija Dravske kolesarske poti, ki se nekako tudi zaključuje v tem delu Slovenije z Ormožem in pa središče na Dravi. Tudi tukaj poteka sama etapa. Izjemno zadovoljni smo z strani naše občine, lahko tudi konec koncev destinacija Jeruzalem Slovenija, da se dirka res odvija po velikšem delu naše občine. Konec koncev gremo tudi skozi nekatere nove kraje, ki jih tudi želimo turistično dobro promovirati. Spektakel se obeta tako kot vsako leto, gre za veliko promocijo samega kraja, same destinacije ob tem velikem športnem dogodku.
1: Cilj etape, ki bo šla tudi skozi občino Središče ob Dravi, bo na Kerenčičevem trgu. Ob sami trasi bodo dogajanje popestrila številna domača društva. V občini Cerkvenjak je znano, da občinski praznik junija praznujejo z vrsto prireditev, ki trajajo kar mesec dni. Letos so uvedli novost. Sklop prireditev o prazniku občine so poimenovali Cerkvenjaško poletje. Župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc.
4: Prireditve ob občinskem prazniku vsakoletnem v mesecu juniju poteka že torej letos 28. leto in nekako smo zdaj vseeno strnili skupaj glave, če rečemo temu tak, in rekli, zakaj pa ne bi poimenovali teh prireditev cerkvenjaško poletje, ker res se dogaja v tem poletnem času in seveda, da bi tudi še kaj ljudi od drugod povabili v našo občino. Na te dogodke smo dali to ime, to poimenovanje praznika, čeprav seveda tudi v preteklosti se naš še predvidite dobro, le obiskane.
1: Je novost za Radio Ptuj pojasnil župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc. Kronika. V okolici Grajene sta včeraj okoli 16. ure trčila voznik osebnega avtomobila in motorist sopotnica. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja. 63-letno sopotnico so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Kot so pojasnili, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurbrku, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil motorista sopotnico. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Nogometaši v tretji nogometni ligi Vzhod so s tekmami 26. kroga zaključili sezono 2025-2026, ki jo je že na začetku pretresel izstop Drave, tako je tekmovanje zaključilo le 13 ekip. Med njimi je bila odlična ekipa Vidma, ki je skozi celotno sezono zadržala konstanten ritem zbiranja točk in je brez velikih oscilacij prišla do naslova prvaka. S tem so Videmčani pridobili možnost napredovanja v drugo ligo, a so jo iz več objektivnih razlogov zavrnili. S tem so se vrata za napredovanje odprla ekipi Brežic, ki je tudi edina resno konkurirala Vidmu za naslov. Preostale tri ekipe iz medobčinske nogometne zveze Ptuj, Hajdina, Zavrč in Podvinci so na koncu s podobnim točkovnim izkupičkom pristale v zlati sredini.

0: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Pozdravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pogasi.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala tam.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Zaradi del od torka do konca junija oviran promet v Spuhlji. V občini Destrnik namenoma predali nekaj pomembnih projektov. Zvonko Križaj je novi predsednik FEK Slovenija. Cilj druge etape dirke po Sloveniji na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Osnovna šola Kidričevo Tev in njegovi družini poslala pomembno sporočilo, da v boju niso sami. Kristjan Čeh zmagal na Češkem. Preglejmo podrobneje. Zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste od Sek Ptuj Spuhlja bo od torka 2. junija od 8. ure do predvidoma konca junija v Spuhlji oviran promet. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj.
3: Kar se tiče ceste čez Spuhljo, popolne zapore ne bo. Tam bo zapora urejena kot enosmerna zapora z semaforjo, v času prometnih konic pa bo urejena z ročnim usmerjanjem. Tako da popolne zapore ne bo, to je napačna informacija.
2: Je pojasnil Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj, ki bo dela tudi izvajalo. V občini Destrnik so minuli konec tedna v okviru 28. občinskega praznika namenoma predali nekaj pomembnih projektov v njihovih krajih. Kot je pojasnila županja Vlasta Tetičkovič-Toplak, so poskrbeli za rekonstrukcijo vodovoda in javno razsvetljavo v vasi Gomilci, novo kanalizacijo v Placarju ter nekaj pomembnih cestnih odsekov. V tem času poteka še nekaj projektov.
4: Pravkar se zaključuje cesta v Placarju, del ceste, ki jo imenujemo Placar Mestni vrh, ki je bila v zelo slabem stanju. Zaključuje se tudi v teh dneh tisti znani priključek Placar Sagadin, kjer smo po sklepu sodišča rekonstruirali cesto. V tem letu še prav tako nameravamo se lotiti rekonstrukcije nekceko, seveda tako je zdaj v poletnem času.
2: Je pojasnila Vlasta Tetičkovič-Toplak. Vodenje Federacije evropskih karnevalskih mest za Slovenijo je na skupščini konec tedna prevzel drugi princ ptujskega karnevala Zvonko Križaj, ki ga širša javnost pozna po organizaciji zdaj že tradicionalnega kurentovega skoka in kot kopjaša, ki je kar 39-krat odplesal na ptujskem karnevalu. Kaj želi Zvonko Križaj postoriti v 3-letnem mandatu in kaj mu nova funkcija pomeni?
5: Zelo lepa časna stvar, samo da obdržim to tradicijo, ki jo imamo na Ptuju, je dovolj mojega uspeha. Da pa povezujem karnevale, to pa vsi vejo. 80% ljudi, skupin, ki gre na karnevale, nekako probam najti jaz. To sem pa zdaj že delal 20 let. Veliko mest, karnevalov, ljudi je že bilo vključenih v FEK, pa so nekako odstopili, obupali. Probal bom to nazaj povezati, kot je cirknica.
2: Še pove Zvonko Križaj, ki je po 13 letih na čelu FEK Slovenija nasledil Andreja Klasinca. Častni predsednik te organizacije za Slovenijo ostaja Branko Brumen. Druga etapa dirke po Sloveniji bo 18. junija v Ormož pripeljala svetovno kolesarsko elito. V traso je vključena tudi Dravska kolesarska pot. Dirka bo potekala skozi velik del občine Ormož in destinacije Jeruzalem Slovenija. To predstavlja izjemno promocijo naših krajev, pravi vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož Valerija Kolenko.
6: Obiskanost kolesarstva se je v zadnjih letih v naši destinaciji močno povečala, predvsem zaradi te dirke po Sloveniji in razvoju kolesarskega turizma. Občina Ormož in pa destinacija je postala ena najpomembnejših kolesarskih destinacij v vzhodni Sloveniji. Zaznavamo, da je kolesarstvo eden najpomembnejših rastočih segmentov turizma, ker povezuje seveda gibanje, naravo, pristne lokalne izkušnje na tej poti in pri tem se tudi kažejo pozitivni učinki kolesarske dirke pri nas. Vse se s tem poveča prepoznavnost občine in pa celotne destinacije doma in v tujini. Kolesarska dirka privabi številne obiskovalce, navijače, športnike.
2: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slegoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km. Etapa se bo prvi zgodovini začela v Radljah ob Dravi, nato bo kolesarje vodila skozi Podvelko, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Duplek, Miklavš na Dravskem polju, Starše, Hajdina ob Ptuj, Markovce, Cirkulane, Gorišnico, Zavrč in Središče ob Dravi, cilj pa bo že tretjič gostil Ormož. Deček Tejo iz Tržca, ki boliha za duševno mišično distrofijo, še vedno zbira sredstva za zdravljenje v tujini. Čas, da skupaj starši zberejo 2,5 milijona evrov, je zelo pomemben. Pri zbiranju sredstev mu pomagajo številni posamezniki in organizacije. Učenci in zaposleni osnovne šole Kidričevo so včeraj pripravili posebno doživetje, šolsko Evrovizijo, ki so jo naslovili Povsod nas isto sonce greje. Dogodek je bil prežet z glasbo, srčnostjo, sočutjem in dobrodelnostjo. Ravnateljica Alenka Kutnjak je povedala, da so projekt podprli tudi starši in sorodniki učencev.
7: Dobrodelnost je vrlina, ki bi jo naj imel pravzaprav prirojeno ali pa privzgojeno vsak otrok in pa seveda tudi odrasli. V osnovni šoli Kidričevo veliko pozornost namenjamo ravno prepoznavanju in sprejemanju drugačnosti in iz tega naslova se je seveda porodila tudi zamisel, da našo prireditev, ki smo jo pripravili pravzaprav za dan šole, ponovimo tudi kot dobrodelni dogodek za zbiranje sredstev za našega bližnjega učenca oziroma učenca osnovne šole Videm Teja, o katerem se veliko pogovarjajo tudi naši učenci in seveda o katerem veliko slišimo in na nek način se je tudi v učencih porodila želja, da bi tudi sami pomagali.
2: Učenci in zaposleni osnovne šole Kidričevo pa so poleg izjemne prireditve že dopoldne zbirali tudi sredstva. Mnogi učenci so darovali svoje prihranke, skupaj jim je uspelo zbrati 3000 evrov. Svoj denarni prispevek so na prireditvi dodali še obiskovalci. Zbranim denarjem in podporo so Teju in njegovi družini poslali pomembno sporočilo, da v boju niso sami. Projekt je podprlo tudi podjetje Topton. Še vedno pa lahko darujete sredstva s SMS-om Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 ali na transakcijski račun. Številko najdete na spletni strani William Julian. Kapitan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal metu diska na mitingu turno na Češkem. Naslednjo tekmo bom imel nedeljo na domačem Ptuju. Prvič bom imel na Ptuju resno konkurenco. Cilj bo, da vržem prek 70 metrov, je gledalce na Ptuj, kjer bo konec tedna druga tekma slovenske mednarodne serije, povabil Čeh. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.